0: tinobonga imwe mumafakazi mwatekeja chiti ichi. Mangwanani mangwanani vapurukiri voroto musambiki. Kupona kwenyuka. Naisisuvo tinopona zvakanaka. Chinotikanganwa. Tiri chifo choyo chinotikira mazi. Pomwe nokumusichira ndini iyo chinjoro chindangu. Ari pabepo mazi ndichire mukata tunguti. Wakabatikira chini. Luigi Marijano. Chinonga chinyamashi chinonanga. Kara kara. Chiswa zvakaitika kudini pamusi pamazi zvizvi. Pomwe nomukati wawo.
1: I'm going to go to the house. Ndaka kumusa ushirote mundi indigire indigire ndiyanu wa ukalota ushitakwa dako ndi
2: varo ya nrufama nusiku
1: andishidi kushoni
2: zikere nusiku ya tunumatari varo ya nrufama ushitakwa
1: andishidi kushoni kulota hako ushindovereketa ina ndishidi unanibeta zami
2: tapera baki chukiti varo ya mundikana kwa zoke varo hepu tinga jina kubata ilikama kwamba kuna mata
1: Una matadi nyanzi kunanga pamuchipana ndidi gereje ngoti ndino temba munyu
2: munyu wako na munyu
1: nyanzi kunanga no temba munyu
2: munyu wako munyu sekuna matira unoshanda ndino sekuna matira unoshanda
1: ndino temba munyu
2: ndino sekuna matira
1: ndejo tempo vazungu ndi temba munyu munozwa kaitano uya kaitano wakapinda ndakamfura ngo munyu we
2: mafura ngo munyu
1: vandu vananga ndependese ndiyani wakavisa ndiyani ya ndinda kapitisa kaitano ngo munyu ndichiva kukamunyava Gore rontoro na guma muno kaitano uite vungafa ya kaitano. Inini itinya kule mbulani ndei vongo malopanyi. Ndei tengesa munyu. Gashwano mimea munyu. Mzukuru wangu uya. Atau nandatukana na kaitano ndo mfunchwa kaitano ndia nanupinda roo. Ndona kaitano wakona mzungu.
2: Hate kumfule jabesa.
1: Kakumfula ngo munyu.
2: Gamuno nyepe munyu.
1: Wazo sala shiganyari wa dumba ondo dumba ondo kwana. Ndini wakapindisa kaitano uya.
2: Jekiti.
3: Mai.
1: Zviri kunangwa kuti mwana mudoko akapinda andikana kuperekedzwa ngododha ngoti akatakwa ini kumsana mukamudura mungalangala ndinozodziwana kwapi mudziyo jomukamudura ena wadodha
2: mazvisho ndiya
1: zvikunangwa ndakasvitsva mbazano vazano vakasvitsva mbazamera mbazamera vakasvitsva mbani yane nuti izvofa zvakonde ndokunyepa
2: zvokunyepa hama yangu ena zana akaya kunvunja akapfucha mumwe
1: ainda ena mupurisi hazviwani ngenyi kwaanofamba nokutsvaka manera kuda kuvandu kuda Kudokbini manera kutengesa fanetu.
2: Ha? Pranchibude.
1: Manera kutengesa fanetu.
2: Pranchibude. Numba purasa kona.
1: Akola nini ndaka ungwa kungiswa ngo vandu.
2: Kwa mwana wina achafika na kubazari kwa ndazo ndoto. Jukiti.
1: Jukiti ngatende tesi kubazari.
2: Ndani.
1: Ngatende.
3: Ngatende.
1: Ngataki huangeni mwana kazi ongalangala mkamudula.
3: Ngatende baba.
1: Ini ni baba ke ndiripu. Ha. Iwe uchado mchacha huu. Jokita ndaku mchasa chamaleko chunga mjana yena nango ndambo
3: basako basako chama
1: watiza maizwa zvapira kuungisa vanhu ai
3: watiza
1: tengai upinda
3: ndikutenga
1: kuna wengo wapagalikali wasikangana wasikutenga ubio
3: makakabu
1: tengai nokozve nosau kwao
3: medi huku chi munochita huku chi
1: ndaubika ndini yamasi Zvikita mako kunyumba yanchazvivoni. Nyama ndini ndiri pachoto.
3: Mai vanogara yamasi kai. Vakazorora kai mai.
1: Mwedzi wese vabatwa basa. Kushitende kwa kundika na biko mwana mrume pa musi
3: oh kwa hana mani utende kwa kipapano baba wana utende baba
1: shakanaka
3: gatende
1: gatende kazi
3: gatende
1: peke chai tifambe padoko nwe guma mwote wendate padoko maenda guma na wanega bazalio lakali gahu numuzi wedu kuitato nubayo numa gauti wana wadeni wako wakukutizo kukutia kudini mtaka na makaza
3: Ay,
2: Sabe, vai joguete?
3: Ah,
2: não pode para esconder o irmão. Aham, mas tem a do macacabui.
1: Macacabui.
2: Mucuia aí, ó. Ah, tem a rua de maio.
1: Diona, Diona, mwejo wa maua wese undi mayo.
2: Ah, wesa.
3: Ya kiri la,
1: mwejo wa maua wese undi mayo.
3: Jikito kutene wa baba kai?
1: Agora. Au zivi mwejo wa maua kwa kaitika hii? Kwa kafa maningi vandu ngo kushupa ndika itano. Ndiyeno ndaka fulayango mwenye.
3: Ah.
2: Papo eu. Depois a gente checa te mica, só era mais
3: fácil. Tava aquele Chicago que ele. Mica de uma cena. Estados Unidos da América, Chicago que era o Chicago.
1: Nada. Com a cafa maningi vando pro batabassa, não é Chicago, Joquite.
3: Qual é, baba?
1: E Castone, Gingelo Castado. Imagina o Curica Nhambima. Não é Estados Unidos, Estados Unidos.
3: Johnny, Zonas.
1: Ah, tukisiana na zona po wale, sinawa tunonyiswa ngunguwa.
4: Hai hai. Hai hai. Hai
2: Dawe.
5: Mwenga kwa
4: haa? Mwenga mkuzo kubasa nyanzu, kuna ngandikamba, ndakabuda kubasa, njinama kuguma te kenda kanjea ye, kenda kutuwa kampomu. Ndiko nukundu kufari?
5: Manonoka maa.
4: Kunonoka kwa kono, nukufamilu hindo pota nwa wandu, sajilu nukutuwa sana. Nendo pota, kutuwa ningapa mwanalume mwendo guma po haa. Mama paraji masoko ni ndaviga mkono wangu suri. Kuna mama paraji hei masoko, ndaviga mkono wangu suri.
5: Masi kuna gandizo nani meshi?
4: Ndodi nika suiziva, ika suiziva ndia.
5: Asi soku nye pejera neshi?
4: Ndiye mweni ndaka pindazi pa makinino, pa kanda mwana mwana mtakulu kuto baka amdu. Sini, watoleho akiri, watoleho.
5: Akwenda wakatati jire?
4: Tati jire, wendo mwana kuto kando batirira pa kamdulifu. Soku nye pezo. Nenga ngamchina, akato jizi.
5: Soku nye pezo.
4: Pamuzipan pamuka kushon?
5: Ndatamuka kalu mumuyo kubaseo.
4: Ndakiri nga popa, pa mazuro tepitishu. Kuneta kubaumba. Zinyo edu.
5: Kulovana?
4: Kuverikita na mkazi, mabuyo ya kutuka na kuna kui.
5: Ndakaendeyo zuroli ya te makaipindea kuwa kubasa kuya. Muna ndikenda kwa ufuncha shamari yangu mangwa na ndowa niki. Kanda kwa kita kumbenenga ndindi jonyama mpende.
4: Zinyo ngombe?
5: Ie nga nyama yungombe wa kabika.
4: Hei, mkaji uwe ngari bari.
5: Uwe ngari po. Anete nya, na mulomo na kukwela kata.
4: Mwana kuna uye johidi?
5: Vese wenge po.
4: Hei,
5: maka uye. Ate mwane waeha mlajwa uwe nukowa.
4: Hei, mai. Mshaka naka mjimai ndabuda kubasa. Atizuku kwa chefa nishiku yukutanga iyo mwejo wa maua. Waka zote peke jazuru shishani.
5: Hei.
4: Wananga haa. Shibatani unga hapa, kutenga numa gawa tepa gali pa gali, ino sefa kadeni deni. Shino chokupuwa, shino lambu?
5: Ashirambu.
4: Tamu nito batao hapa, menda kutenga usunukwanyo. Waka habdia waka hanyam, ano hanyamasi.
5: Ndizona zondoshi.
4: Shineta mdani, mdani ya nondo kutalasi.
5: Ah.
4: Shipoji, ii nkanchu ndakuwa kubase, ndakuwa nkanchu mbili, kumu wano, zino kutamunu huesa na mkaji, ndakuwa nkanchu mbili.
5: Ah.
4: Tamu, batani unga hapa, nkanchu msimile.
5: Tabonga.
4: Foya la konda tufutenga kwa kanje ya foya.
5: Aha.
4: Mubani.
5: Tabonga la kanyaladi.
4: Ndaka vio mbasa mkandole kira sukari zuye. Puta ama karahwa.
5: Nata. Ulegera. Singo zota kapangivwa. Mundu ne kutoeta halahwa kutofamba ngo mchongote. Tengu kutotevelera mtemu jokali.
4: Ndaka vio mbasa ubadama.
5: Aha.
4: Kwa shira mzala. Kagume kwa msuwa kukumbatila kuita mchonzo ludo.
5: Mabona wa.
4: Aha.
5: Kwanto siku itangoti mdenga ndi sule yo, chaira sule yo.
4: No chairi hwandiana shikana wali mwana.
5: Mabushuona sha.
4: Mwana waka desho kapinda genda kutoropa.
5: Havida, ngalipenye hake kalu.
4: To iti, mwanganu siziyo. Usakana haka nindikamba ino kwa zorora, nindobata alibasa lukundo zira hii.
5: Ah, ta mendani, ndapira kutwaira ndo aja kama, ndapira shaku tojani.
4: Cheka cheka niwe zo ustari zo mbiki wakazwe pepe mozani musa.
5: Ah, tambo, nda zizo.
4: Sakana.
5: Ea.
6: Mbona. Deji ya kapirali, mwejo mauwe wakatanga, tenya masi. Ni kutonguzo masoko wakayaya. Ya kutongo ligaliri mwalamu wapwa, kutonguzo masoko. Mango bata telefone. Telefone ya kone kudanija. Yeah. Hala tenderi. Saka galisa kudini. Halo, mwalamu, mwalamu.
7: Ha, mwamu. Mwa?
6: Boshtia.
7: Kondia.
6: Mamuka akushoni.
7: Tamuka, mnumpona?
6: Nada, mnumpona akushoni. Sito sika sisi mwalamu, zona zondozo.
7: Ah, zona zondozo.
6: Kayu kwenyu wako akushoni?
7: Na, taka gala, taka gala. Ndini, ndikinyada wenyu. Ndia ya wenyu. Taka gala, tuzi.
6: Ah, mzukuru wangu, wangu, alipon hake.
7: Ah, alipon, alipon. So, andripu kumlegera PCR mazubanu vontadi. Sindo nangba nangbali, sina ungu. Panchezi, zona gozapi. Nika ya kona ichi na madoda.
6: Nguzunde ito dalo, nguzunde funerali maningi hapa kinyadu. Nanga pasopa no mzukulu wia. Kwa mzukulu wia ndino mziwa nancho kufamba maningi moka. Katsunga moyo. Ai, wali kinyadu zilikuna angwa wali. Ukanto chasu wakaja. Ah, mbe ujapinda.
7: Ai, inini ya ndiribu kita zondosu.
6: Wala kuna wanakaji, kundo chasu wakaja ati maaliru apela kupinda.
7: Nada, kinyadu isu kunyepa.
6: Jukunyepa?
7: Jukunyepa. Nefa la pena kufuncha mbana wa sitama kenda kuchikola kondaya zondosu. Kunyepa. Zimundu laka zunangali rao usiku no masikati. Lona lenga na shidodoku. Amuno makazi wa kwazo disiki yomsena ya kaya mba. Kuti china chankamdula nkabechepa.
6: Nkabechepa.
7: Akola. Pirimu wake ondoo. Ndiwone wala asali walo buwatolo ondoro. Kola kaya antizuwani nini.
6: Mzakadi kaya.
7: Akola. Chankamdula nkabechepa. Uye wakatamika.
6: Wakatamika uye.
7: Akula suri kunangu wakuti kwa abuda mvuko kunanga chonka mdura chino ngalanga. Chino. Amuona kuti nchoknye pesu.
6: Asizona. Muna sida sona kwa sapika. Magashu haya netari business haya. Agbala mashi. Venga mamona kuti. Fineti zia chinga chatengu.
7: Yedo tenguti.
6: Zivana zvisinyo sindo simira mamu.
7: Shikaratafu.
6: Shikaratafu ya kundo kolali basa. Mashinga titi pulano. Tinga tengesa kudini ya puwa. Kakubobula li hapa wakati iwe. Ukando chas wakaja. Zangalangala zomkambula wala wanani munda nafambavo nwarfaneti mulongo muna izi pambata nuziriga zia shindante zia shusungani
7: kuchia ngalangala mobilie chupa
2: kia mkupia nani
7: mbwena kini nankoja na kinyado zano
6: ndi haya kani
7: ndi haya weusanche mani
6: muna kuna kushoni haya
2: tripo mumuyo
6: na datu mbwena kinyado grabi kushoni sina ya yangu vangasalo shiriro
2: mbwari nukuna mbwyo watuwa napo
6: mambwana ntino vye ndafonali ndendo kuto vunja kinyado vunja ni haya mambwana chomaskati angavandi vele ngevo tante mbende mwea kumwea ngayi wandile padoku
7: nada kinyado
6: mwalamu
7: mangwana ati waniki pano tida kubuda tusi
6: muda kende
7: ati
6: mwalamu
7: mwali tempu ya kuwa shida vuzite
2: vizite hameangu ya
7: ukuwana kungu stipe ya kuhida
2: hameangu
7: ya hameangu ya chini hameangu ya vina mulomu siya vina mulomu ngayi gare ngayi vye
2: ngundava chini mwe
7: ndikuna ngapana mseli asbika ndi asbika nwe nini alipa choto mwe june nwe nini
2: mashukare kwa kuperita
7: kuna kuperi saudini siku ya kuhira hii, gazirina, kumbisipi kushindai na mkwadini. Mafuta ya kuhira.
6: Parafini.
7: Parafini ya kuhira. Maivona ya mluwa, nekalu, jenga japalawe. Ngundewe shiri sukuwasa.
2: Mwalacha shiri varendu, ngundewe kumbisipi magazirina wapira kuhira.
6: Mwalamu.
7: Mwalamu.
6: Musada vereketa shaka wando ngundewe jangu. Nindi kaguma, neme ya kopo hii andipeji. Ndende yanguye yukuha padoko, hito kapiri, nishina andihi maningi.
7: Natazwanana, maeda kufamba no msere wenye, kumwarubika ndini, ndaeda kumchakira padoko muto, maji, saja ngalite renyu me.
6: Azina na.
7: Ngatibate moto maputu. Mukavona ya valendo vafwa pera, momwaisha, momwina mkwaratu. Ngatibate moto maputu.
6: Tikada kuha saja. Tineita kudaini jana mwango mungo, wenda kuzinye, wosara ushivona mapapele, kutahwaya ma. Mshizungu anangwe kutima jironari ya.
7: Tekuru, tekuru. Andivi. Masisha. Mkache kuna mkita andivi. Mwana nuna kuti ya jironari kama.
6: Ganabika shakanako.
7: Ganabika shakanako. Kache kubika shakanako. Kwa teke kutu kata chali.
6: Zuku buyalo kudea.
7: Imu mwasovia tekuru. Mwana kubia.
6: Zuku kubuyalo kudea. Turufu niyo. Nsebe bako. Valipu kusisha.
7: Nada. Andi.
3: Makani kutendele imi.
6: Ah, ntao.
3: Imi, mapalapo. Mosomia. Mangwana. Mosomia. Itadu be. Kina kawasa jota.
2: Ah, nge. Dishwani hantu nangari. Itadu be. Ndamo nermo mdodo neyo kara nao. Ha? Ntao. Jueso jupima basi. Jueso jupima ma. Vya, dina suru jenda kumereketa pa mwepa nkwa.
6: Ah, ndivona mwala maneta kude?
2: Si.
6: Ndika guma ye. Veringa ni jueso
2: mchado fish. Ah, nakumerenga me. Jueso jupima basi.
6: Ah.
3: Mkachina. Mkachina pa kuguma. Wala mkade kwenye
6: Dazizwa.
2: Ah?
4: Dashwa.
2: Tao.
4: Ndarashuinya.
7: Majogidi. Majogidi. Ndrukuna nazi. Ndikapera kuna. Mabomole ya boma. Lakini kwa kuisha ndili mengo tu unobiho chikale.
2: Mwanaume utokara kutokara.
7: Kala nini? Ijo kuna nazi nwendangu.
2: Bete kutaka kupaka misa eno gara gada pa choto ba.
7: Kupaka misa.
2: Gara pa choto.
7: Wale ona majeremani unobika obatwa ndiona. Owida pa choto
2: ba. Kwamba kumona mtu ana majeremani kubika.
3: Mali, baba wapi chopi? Makafuza kuti wewe unudia besa mkati wako. Choto kwanza wana babu.
2: Hata kubika. Besa kondoko.
3: Ha? Choto baba.
7: Jogedi. Ndivisire fuga pa duze.
3: Ah, gari gari.
7: Tuwe mbende okozo Chekele muwe o Udile maliro pasi Limu ngaliri ngire udali
3: Basi babi baka paki
7: Inini inini Nuwe pili mena Gole rendaka fiwa nimbi yako Mbushandaka jijisana na zona Kitale na nchezi wakubi Mako wale gire
2: Kukara huku
7: Mungenu hezake no kare
2: Baki jokita kusona zondoso
7: Ndapira kuna nazi unontira pae nita mafufu
2: Ufunga udikana kupima Ufu udikana kupima Maputa udikana kupima
7: Majokiti Mangwana mnobika wa nyamasi ndiri giri ndi kutamba fest Mnobika ya masi Ndapira kule Ndia kutuwa zufu padoko mumba mundi ite mpalera Sina Sina
3: unabili
7: Ndite mpalera
3: Kwenda kutuwa Mnobisa mpalera Ngau ngau ngau ufu mpalera
7: Undikana kugalo jiji ubiko Unasungiswa kumana kaji Ununa ba ungiswi Jija wea basa
3: Mangwina pabasa Mangwina pabasa
7: Tula kosa sefu endu ambe kusefu Mpadoku mandu wea Sina wanita masere ya Alemba nini Ndu bikiswa zushika naki nini Ndola jitu Uha zwezo pero chikwa Kwa ndini ndiri mdao buwani Wakamba kuzwezo kuna vazhali kumweni kusia wabwani Atau Majokiti
2: Unode.
7: Ndibesa ingo kupepe jera muriro. Sina usabi ungao zira.
2: Ne, antobati.
7: Ungao zira.
2: Antobati zonu. Ura biko, bikai.
3: Ne, bika muoteri kai
2: baba. Bikai, hakuna urete ukukara huku.
7: Jokiti, mshakire muko hondi wane kula vida.
2: Ne.
7: Ha? Nada.
2: Ne,
7: Njini, uda kumtapaya, ndiripa basa.
2: Trapalya,
7: ndiripa basa, ndubika. Ha? Tungula vide nyoma, jokiti. Auzukwa nina na munyu. Lamirani.
2: Wakwana?
7: Ah, ndena nga mundi nyisi ni. Wakwana ni? Hei, jona mazena mwana wano sana, mkono kusana makoko odali. Shapira kwana isu. Ogolo ndazu wa sisa, nita sisa ndia. Nanganya ndipo.
4: Hai, hai. Hei, ni wakutukana. Uya soku kutukana. Hai, hai.
3: Babo!
7: Ndawe?
3: Kuna wandu, paru wanje hapo. Kuna wandu, paru wanje.
7: Ndia, teguru wako wakumbasha.
4: Hai, hai.
7: Izuru nuela teguru wako. Endako itakudani. Si kuna mundu anuda kuvisa dinyiru jangu jomagava. Ndi Kwa ndu mundu wabia kubuya basi pabikuwa lishokushoni. Nangai baba babude sasambo anjoka javo gaiji. Ateva prekeje ya tekuwa.
4: Taka ite hae tinda yule nyiwa pa. Deji takuma kunjavula.
3: Mamaparachi. Mamaparachi. Wewe shumwa liye nyiwa. Hulu wade hiyo.
7: Mavupa. Tile gire ndende kunche. Mashu wakabujisa
3: mako. Waparumanje.
7: Atape nikita.
4: Ah,
7: Ili pamba fuwe, ndiri pamba asa mana.
4: Mubika.
7: Ah, masi.
4: Ndako nangwa nchena mafufu.
7: Kunya doko, Mafufu nao ne?
4: Aha, kumbu jaya kuzunguka nandika nene.
7: Ndai pepe jira fugao, kunyada wako majerimania, nisuko kusumulina.
4: Ah, nguti nyama kishishana.
7: Chishana, habiru kukina pa fugao, mana. Wakapela kusimina nguwe jokshana, habiru buda kunja kuno.
4: Kwa nguwe mkatino.
7: Haa, kakala.
4: Ndai kukufuona hangu ne, zonto konto guma ntoko yu.
7: Nada, nukutia mtezi ubika no konteni.
4: Anzukutu vya kuhidao panu yu.
7: Nena, maita na kuhepa ndera kumpakulire.
4: Kalo.
7: Mnezi wa nini kwanda sundu yu. Jokua, andi kufia.
4: Ako pamulumo paka chena ndona mpari rame ila virale.
7: Nda ila vire.
4: Uwana mbika zvano ita iso, buipu, buipu, tenga buipu.
7: Mama Zamira, mafamira jondosha?
4: Nata, ndaya kwa mchonga mija, so basa mno batari pa mtundupano hili.
7: Ndivona, mama Zamira, numa palaji, mtu ndiye na onto huu.
4: Basa mno batari pa mtundupano wa shamwana, nchukui mwene mwusura pa matera, sipi ushoni.
7: Ndiye chwari juli. Wakundilewa?
4: Tulu jani.
7: Wakundilewa?
4: Na, amani pukulewa, setu kutomu hunja komundi shamwali enyu. Tulu jani.
7: Tulu jani, ndi haka mpani?
4: Mabiki romu na Italia haya, mkaji ana zomu la mwijira, wabuda musala mshidika moka, tulujani mabiki romu na Italia.
7: Wajakanaka, nindi no tuluja. Tuluja kwa nda kuhita, inina ndidi mundu.
4: Ndeda kuchonga mija, ndeda kuchonga mija mwala mundu.
7: Ababudi, ababudi mumba vana majeremani, mundu wa majeremani no mwishana afiri buda kunja. Unadadini, zizimu zake, zizangari, nditame ubika ya masi komutefese.
4: Wajakanaka, ndo pinda kwa mnike ya kona ndo shakalu, kufamba kwa kaya jangu.
7: Shakanaka.
4: Dobuda.
7: Chokiti. Wedi. Desbona shati lepan.
6: Hai hai.
2: Pani sasa.
7: Nani ni kuchoma sasa kaka ndicho baguma ba mwe.
6: Chokiti.
2: Chakuru.
6: Chokiti.
7: Nafaka ni kuchoma.
6: Majinda guma kare ndukundoita hai hai. Udaviru ulikitenyu mbe.
2: Baba. Baba.
6: Jokiti.
2: Teguru.
6: Buda ya kuno. Ndaguma. Ndaguma. Uno sinda la mumba mulu kiteni.
2: Ndenga na baba. Ndenga na baba.
7: Ma jokiti. Ini ndada njok base.
2: Mada njok base.
7: Shanda pera kubika izi. Jashu madeko.
2: Jashu madeko.
7: Tino hirana pungu. Tino nbili kusara trasado nukumida riesi. Tino pererana madeko. So wali ndipirenyi. Ndia kutola table libiye pano ndipime zangu wapu. Mwana kubika zenyu, pala masikatiano, mundisira wa zonda bika ya, nomadeku.
2: Si, zonda wa cheni mesu. Sine kita zonda zonda wa cheni mesu, na kita
7: zonda. Jokiti, wabisa? Hede. Botile mafuta?
2: Ndiswa.
7: Jokiti, ndadulula, asala mafuta. Muno bika, anogumira Amuviru kirija mafuta, arukudula Yakwira mbustive, atau mafuta pasa palaka. Msere, kwete jaye bagetira msere.
2: Daye, daye.
7: Tilibanga na panu, watatu. Kopo, nomea. Kopo, nomea, ukizwaso nyundo. Ndati kopo, davira indiwe. Ndati kopo, nomea. Ndati kopo,
2: nomea.
7: Ye, yo msere.
2: Msere.
7: Para ole, madeko.
2: Agura sana chela mabikara, ti hibisi.
7: Unaona ndini ndinozo mupa masoko. Yisho komu mwe juma trabaya dori. Ngasudi homushira no hila kubasa yisho. Imo mnozo vya koha madeko na inini. Yisho mno darubika ngozeni yisho. Yisho wali nwe kopo yisheli senda katoka inga para enofe.
2: Yishona.
7: Amkwani imo mnozo kidi?
2: Nukwana.
7: Mchanyanya sunga yisho. Makazira kuha makazira misha. Ha? Makazira misha.
2: Kwa kantora kwa konga chaiha.
7: Chame misa vizinya no shisho.
2: Gama shisho, nda shwa mkitari shwa burutu.
7: Mna shisho vandu, shwa shatira majo kidi. Shwa nyamasi shwa, takalirana tindishona. Akula nyamasi mwanda kumimisa. Akula. Teguru wako, avana maningi shwa kuziva. Nino dobuda ngo msuo sulu, na baba babuda mangbanani. Tola mbende nyafaka yanguwe yo, ino chomera kubasi. Numbende huku, udire pasizuru. Baso pa kusweja, ikasala nombi siravo. Maji wali ndukutizu. Ndukutiza teguru wako huu. Nwe kuna nganchenda utakatila panu. Nwe okay na ndaswishwa papa.
2: Ndaswishwa
7: papa. Atau. Akula majo kiti. Tushandasi ya msele huu. Shereshende. Nazi provedali nyanda kuna heyo. Kuma nzuku shina kabili. Ishina leti yondo heyo.
2: Ndaswishwa.
7: Mutwile shereshende. Mupekeja wa mnodalo hini. Ini nipote kunisira madeku hangu wa dina. Mukadalo kusia.
2: Madeku sia chini. Mbendo nya yokumida matora. Mbendo sacha matora, usawi matora.
7: Ini ni ndakwa. Chamimisa. Bata ingodinyi rapwa, mkada wukuha huku, mnenda kutenga
2: shpe. Mbendo kutenga shpe.
3: Mai. Mai.
2: Mana kaya mana?
3: Makatina kumia.
7: Para sugulas, dinosia manomu. Para sugulas. Quando mukavona azukwana wo shilipo kosa azukiva, muno nyengejere dimbas.
2: Ina daiko chukuka chukulala.
7: Atau inini ndikubuda ngomsubo usulo yo. Zhangda perodira mshira. Mukada buya na kinyando muno sala mushibuya, zvese muno zveziva ndiko. Ii tinoona na madeko ngoti usavi utaita sosyo kubasa yo. Ngoti atiziku umadema yetu.
2: Kusosyo kone sosyo sawa uzubuda pano.
7: Inini ndananga nanga huku hii yakaitwa kuchumbi sawa.
2: Nenda nenda
7: nenda. Jovidi.
2: Masare nyo kula kwa mwika.
7: Chumpasta changu shia shikwa. Baba, baba shafai.
3: Kumbila, akona mtezo, toshidia kwa mtezo.
7: Apana mtezo, jeso, chumpasta, dapela tola. Chane chane, unakupangira wakala wala nindiwa. Ninindi akala wala mako, ndio bala yuwa, unakupangira ni? Uko nipangira yuwa uwe. Baba nguwe sito
3: shikwa. Baba,
2: Sherechende,
7: unaona ni mako.
2: Baba kwa sisi sherechende jo. Terebikani sherechende muhe. Nonsaa, kunisa hamu kunisanya te kuruwa.
6: Jokidi,
7: iswali. Ndikubuda ngomsiwo sulu, wakunja baba kwa dai kubatsa papa.
6: Jokidi.
2: Mwinani, mwinani no mwinani.
6: Ngeni dejene, ndaguma pano hapa. Hai hai hai hai. Ndikusazi woyo woyo mukatimu. Mukutukana majimai no vana nanzi.
2: Nada. Achukutukanepo. Mwana kwako, shuneto apano masoko akona.
6: Vaite njizu ya?
2: Amani pwecha masoko kwa unuvalo.
6: Nada, kwa unuvalo kwa kushoni, hakuna yukushaka. So nundo zozo woye
2: woye. Apana kukara.
6: Mwaiti kinyana.
2: Nada. Mwana mwako kukara.
6: Kukara.
2: Mwana nishu. Mwana kwa pera kurongo hapa. Kere sani mchibika vondoshu. Mpunga ngopimiwa. Mafuta ngopimiwa. Masimba ngopimiwa. Usawi ngopimiwa. Eno probika utaprobika huaprobika eka huku no kumida wapratwara keni kwena kuhira kubasa imu muhai na hizo ai mwananu zandu kutamba pano hame yangu pano
6: agwa antamu zona yaya shaitika mpunga u na we shikopo no mea
2: shikopo no mea
6: unokwana kubika
2: detodi
6: mafuta ya ajizu na we shtampa zviri
2: shtampa zviri basi shtampa zviri Tapa zviri.
6: Mashivona mwana mvanga ita kudengi.
2: Si, wachicha mwana mwana yu kukara na kukara kwa rukita mwana mwana yu kukara. Mafuta. Warobika eka.
6: Mafuta o ita kupima.
2: Haa.
6: Msele konyolia utakusunga dalia utakushikinya.
2: Haa.
6: Obisa shkopo no mea.
2: Shkopo no mea. Basta.
6: Lasarali kakita kushikinya.
2: Adikale kwe kushikanda denga kane chafunyua. Ntinofa pano kukua.
6: Madeko mkanda kubika no yu kupima ndena.
2: Adika kupima ndena.
6: Masimbe manomwe anokwana kubika.
2: Vera anokwana ntu.
6: Mwala mvazi chichira zvekwa.
2: Tere kosa kusika.
6: Tambe ndakamvunja yaya, musadoloboho mumafana obwana nokala maningi mwa muzukuru.
2: Ha ndokato zvinanga hama yangu. Tere kusu Davida, kusu Davida, kusu Davida.
6: Davida, mwana rume
2: ndakamvunja. Ndakamvunja zvakadini.
3: Ndakagara pasi mwiwi. Ye, mwana na zvina kinyandi ubi. Musuro usiri uya vati kufunga. Hai.
2: Barcuia, os aguentei. Barcuia, os aguentei.
7: Ndato vako amoni mbendeje
6: Mas moramo, huko imwe na zimbiri no gbaukwa, mwenda kwa hira kubasa. Numa ka hira pano na dumbira yaya no mzukuru wangu chokidi. Abisenga vokshoni mwala?
7: Agwa mabia kotanga musi wangu?
6: Nada ndavia kwa mwana.
7: Ndina zikawa lo kanyuen.
6: Kanyuma kalobola zese mwakape.
7: Agora mundu wakalobola no kontrola huyo nyumba yake?
6: Andi zivu kontrola so ndavunji sangu na
7: zimbiri. Muna vunji sasi matenga usavi ndipo?
6: No gbaukwa. Shikopo no mea so mwasiyari, shino kwa na
7: mwa? Nechaka kutamba na mwa, na newa nvopano ndi eva tutira. Nda wano wangu ni, ndi ngape itadi. Itadi mei zini mpika, dendo kwa kubasa. So sisinje, mwizu wani ngotinge, sisinje, sasweje kompasto.
6: Dispinda.
7: Ah, isu. Sasweje ka isu.
6: Mwakala mbende Jessica na
7: zero kubasa? Atau, sasweje ka shumweni isu. Majokiti, msunungoro wa sala. Uliri mohuku wa sala.
2: Mas wawe, mwanabasa no kara.
6: Mwanabasa na mwanabu.
2: Basa guru, kusuone.
7: Masala chisala sisho.
2: Wapera kuha, wapera guta.
7: Ndechaka pasu. Washe dekali muto huu, ndaye pasu we. Ndakalira mkatimo mondobo. Masi achikunanga nanga ndaikara na. So ndechaka kona huiru wawandu pamuzipani. Ngoti wananja kunipunja kukala kwa ni mtu wa kontrola mjie jati. Atau?
2: Ako vile nasona. Ihai upejise. Ata kuharu zondo zondiati.
7: Ndopejisa dini.
2: Ihai.
7: Ndafindu wa moe majo. Jokidi.
2: Ukute.
7: Unopejisa wa ituwari.
6: Yaya, ndinopo nangope ya kusala ngo moe mumu.
2: Hei, nada.
6: Hakuna shangu haka. Nini,
2: nindu hama yangu. Misha hii, ya ndinesa.
6: Hei, ya mnesa adi ya. Mamuna pano ita hii. Mafuta utapima. Msele utakushikinya kunyulia kupima.
2: Ninda utobudavo hango. Nina parno paru meshu nata. Nikena kama parache, no? Nakena kuwa kontarida. Ngangavia kunbesa makarivo.
6: Nada.
2: Ngangavia kunbesa makarivo. Nikena kusubele nga kontrole.
6: Nada, isi ya. Zinoda madoda.
2: Ora mprekecha. Ngatende tese dango kontroka.
6: Zinoda madoda. Zirikukari mwalamu pala. Ya yangu sarango moyo. Zira tali.
2: Nada.
6: Mas mundo wenga no wekola usoni vandu kufama odiminali mas mwana kajungu kwati vubwani vana kaju vubwani vano wanda mas msarasule ngonda venazi bengera
2: mas mwana mas
6: mas bengera
2: ah
6: ah unoona msarasule vana kaju vubwani
2: mas wona mas wari ne
6: amvoni mandarasho
2: sarango ngwabe mandarasho kuma nkala pano mamnavo
6: tali zvikuda kule venyi
2: sesa. Sesa.
5: Ndiani?
2: Ndini mai wangu.
5: Vanyundo?
2: Ande.
5: Gwinani?
2: Tangwina edu.
5: Nandi babake.
6: Awe.
5: Kwa guma shomari, kwa joo shomari enyo.
2: Masoko enu.
5: Masoko, namunopona.
2: Tiri wapona umnetavo.
5: Awe, kanyi.
2: Kanyi kulipo edu.
6: Mwaramwa?
2: Ande baba.
6: Masoko?
2: Masoko, tinao.
6: Nzini wa mkana mmeso maketa na ufuruka.
2: Furuka, chihamu shamwarenu.
6: Tenga nazi ya hiongo mwenji.
2: Imi, kanyo nari kusorora kubata. Haa.
6: Tukana?
2: Ugunda muka basi. Kukara. Swese njoku pivu wa basi.
6: Kino gara lipanda, kukunda mazo masoko kama
2: hindi. Swese njoku pivu wa basi.
5: Inini zula ndai sakula zumiche zangu zo. Ndai zuja, ndateta na kudongolida. Swanchevo na vanduwa.
2: Waka guma, maka kumaka nyo mwara. Maka kando esta nyima kubika madengera. Juhuku, jinyafaka. Kakutwara mbede nyafaka upile nena.
6: Eni mazorozi nukwati.
2: Mazorozi nukwati.
8: I'm going to go to the house.
9: I'm going to go to the house.
8: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to

0: kalango zogala nomkazi zvinotongwa zvotonga
1: ku. Zvinopera mani.
0: Kalango zvemwana kazi zvotongwa ngomwana rume.
2: Tongambe kunyarara basi vazana. Iwo mazoroji.
3: Noa iwo mazoroji. Imwe vamazoroji. Iwo inini ndino danger iwe ngotamuna mwana. Ngomwa chabiresi. Chati alini?
2: Mundu ana mwana atongi thangu.
3: Oda tonga nako una hwiri wenyu.
2: Kundogara mlomo akandoshama kwa mwana tenge kufuru matabu ngondava yakona njoti.
3: Una hwiri wenyu. Iwo nomkaji wako ndo pangira una hwiri wenyu.
2: Mwana wako oshikate ndio kufunga ngapi msuwa na madonje kwa mwana nguva yese ngondava yakona.
3: Aba inini ndo dakulere meje au nakola tino sala inini ndina nyumba inakola tumbiri no sala.
2: Mundu ashikana mwana. Oda pangira ni? Mundu ashikana mwana si mundu.
3: Wakamba kona president ya sito ya mundu ashikana mwana.
2: Awo no kalanda akubara.
3: Atau Ndikukala pala vanangu vagute.
1: Vagute
2: ubi. Wakazopinda mkajiwo kini. Mwane wapindivo?
3: Akapinda mkaji. Ndakabuda mdani mangu. Ndakabuda mwana kaji. Wakandizo ya ndirima nyambiri.
2: Nazoroje kuseka kuseka. Kubuya kubuya. Ngatonge zomuzi tite muzi.
3: Oda kutonga zomuzi ulukama hwa?
2: Mwana mwana kumepano kutubalia kutonga ndangu zomuzi wako.
3: Oda tikabaya kwa nyika endhoyo. Nwe kuna katili fami hadi. Unode ndi sudula kutuwenga mbava.
1: Kambani kutuluka. Titonge ntango kusata.
3: Unole ndule kuti.
1: Waka. Mwoneka kwa
3: mbati.
1: Kambati.
2: Baba. Mbava. Nwe na hatu mbava.
3: Baba.
2: Mbava. Wakaita mbava. Haki mundu waka muzi mbava.
1: Mbava. Azapera haso.
3: Ndawe.
4: Humambo.
3: Humambo chini.
4: Wana skopo.
3: Wana skopo chini. Unijia wakabia chini mkeresha.
4: Humambo.
3: Unijia wakabia pula pula jumpi chopi.
1: Imu wa mazoroje.
2: I'm going to go to the house. Hulirani nene pa muzi ndhango jefe jinotongwa mamuna muna muda hi
1: na muda ndire
2: kwa ndhango ya kwana
1: na mwana
2: ndhango ya kwana njone kupepe jirali muliro
0: ndhango njone kalangu
1: kalangu
3: kunyado zano
0: ndawe
3: mukaenda palaya mukandiwe nina sikasa ndivisire nyoku
0: mwana zvizanya
2: para kuhaoga
0: ndhango yokutongwa kulangalira sikasao
1: na we zvona hi
2: ndhango akamba kita mchosa
0: Nena mchosa na
1: mchosa no kala
0: mchosa haka mchosa no hana vandu
1: vese
3: ndana ngachakira isikasao
0: mwazvi dakita uvunge
1: mchando tsvaka
2: ah vanyundo zvino kwa nyamatulani moyo mudi esule mamunei makavana ina pasi munobahwa jokiti wa dodao muzi tumphungo vana zvapera ena mazoroje unali munhu akabahwa ngovandu vaviri tinompangira kuti izvi zvisasuti iwe pangira mwana wako
1: anenda kochinja mwaramu Mdika na kuchincha zo mnetalo zo. Amuoni tu staka gala ushoni pan. Ha? Jia yo wali yo wabati obasa penga paka zala panu hapa nguvado ni wavo kukubasa. Mashina nsuku ita zondo zote pekeja kumida vantu voha voguda. Vamweni voto tukwala no jitijera wa shpinda na joni. Imu mweta no kukala kudida mjipashta walo vona nyua. Pasolo lineta zwe pasu wala pera kubida ngomuto wa.
0: Vandalaswa.
1: Tauwe.
0: Gandalaswa.
1: Tauwe.
0: Na wabazamera.
2: Jiripani.
0: Ah, zizwani basi wa maparaji. Na kudula maso kwa rupani. Mwalamu vandalaswa.
1: Mge nyishu.
0: Venga shamwali ya mulijo.
2: Ah, wiyo kile mnazo kumenya nezu nani.
3: Mashi.
0: Ah, ya.
3: Mashi, inini. Ndenga shamwali ya mulijo. Mashi wakaba na mulijo. Ndiyena ndoa kutonga nuntangu. So wakapera mbafe. Wa azukubia ngofuluso ndeshikaza ubwanu
1: ukuva kwapi
0: wale
1: munye pa
2: zvese avirira tavirira treke kuona izvimbo
0: nda to wale bona vazosara vashiridza zvikarangu
1: zvona
0: zvarikulidza manje zvikarangu
3: wale wale nyundo
1: ndaura
3: ini ndasvisa zvananga madodo
1: mazvisa wale
3: mazi ngatibati kuda inini poti no enda pachoto mashampina mserendini anokontinua bima mafuta ndini
1: hakuna izvo
3: anotema masimbo kubika ndini Ano menya ajyo ndini iwo so zvako kwapwatisa basi kwando audi mishanga upeni
1: ako zvapunguka chini ndiko nazvo basi kubika
0: kwapwatisa ndivona kwanozoravira munyu ndiani
1: anoravira munyu ndiani
3: ndinweni niwo ndirikuita kudenda mapirifini akutula akatulujo perechi mapirifini nangwa kumbustive indino tulujo kala kwangu
0: inotulujiwa mbende
3: Ini ndi kutulujira mbende ngokuti kupona komuntu kulukwe.
1: Ndi mbende kwapi? Zvanangwa mloja zvapera
2: zvapira
1: vozvi.
3: Wakwita zviro ngenya mende kutukana nene, muntu kana nini nobika zviro zvangu.
2: Wakaendera mbere achita zvotarambisa pano izvi vanyundo. Twarani ndhangwe mina ndiya kumuleti.
3: Epa akaenda kumuleti, muleti ngo inovia kuita dispesa pano.
2: Uhasha yako inopera kumuleti.
1: Nino mzvitisa kuita basa.
3: Ah,

0: Tirikusebenza na michini ya 344 metros onda média, uma frequência amba 873 kHz, na mbamu zapa FM, a vesera rádio ya Sena ku Paula Mabas, a ler siku ya domingo, mpaka 12 na panzizi usere, timize pano kwa na ushano ni mpango wa zankati, na zinangu za kunja kwa ziku, na nzatu wala kumaputu, zikamala mpango wa zilezu, na ati mwazi ifi kunu ku radio, pijisu pia kusiana siana nyimbu zatu mafala mpaka po utandhatu, wakapano utandhatu ati kipa kwecha programa ya kulangana kupangirana, programa nina tukwata mpaka pa unomwe, unomwe kupa mpango wa zankati, na zinangu za kunja kwa ziku, zikamala mpango wa zilezu, na ati kipa kwecha programa tu ya mwambo uwa kutipedza. Programa wangu kutipeza nipata mpaka pa set na 54 minutos. Zinezo vesera radio ndi zongu homo za mabasa kundu kunyumbe mpipu. Ine zinanga ndine ni shukari mwajap. Ndiri na Marcelino Viola kumichini. Machibesi ya didi.
1: Isso com você que eu tenho. Estados Unidos. Sucesso.

0: Hey manu tu, bera kunu kunja, bera tichesi chimuna.
1: Ndetani Luis, ndiku pata basa pa mchangi vina chitika.
0: Mwendeke nanga sakama nipanga kutasona nkazanga, siku zonsenu babera panu, siku zonchitatu. Pomba sade mbuka kazinji kwa nakakamu, mchangi vina chita unangazanga.
1: Sha, iye hada kupanga tai, ya abu wasa kalamba mfungisa mafikiro.
0: Ha?
1: Langana na maswako.
2: Luis, ukujitanchi panu mamunanga.
0: Pepe nafune kufunzisa ndile.
2: Ndisakana na mpingwa kuchita mapikiro wa didi na kubiri na tambirepe. Ponto yafu, asakamba nifungisa pikulu kakamu majero wa didi na unyomonyomo kukwanira.
0: Ndimo. Siku za kumaliso usichita mapikiro wa didi kakamwe. Zulu cha masiku, uchita mazaya kupekesa. Ponto masiku wa zana, miendi ya nkuku. Na usuzi wa didi kakamwe.
3: Ndimumu anuluiji, maza anapindi za nkuku. Pisa chita kundi kulipia kuja pire, pina chemerene pia kuja pianga, pikulu pikulu. Tangu pisa koma kakamu, pino nyomonyo muzinji, ungaja masuma na nseni. Pisa pezera kala na mhamvu, pondu wa kusanzaya.
0: Apulero muna mfunzisa pikanji yavu?
3: Unatudikiri toera uoni. Mwanyi kulupira kuti pina kala na unyomonyomo wa nchibiso bisu.
0: Unyomonyomo na wachibiso bisu, mpianji pondu yavu?
1: Posi piri tatu, chifunano!
4: Ya baka yao, nyame mads, pindi yankuku, madzai, sumana na sumana, karo kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunano chikulu.
5: My

0: Τα Πανκυράνα.
1: Bweraniko kulimwe nyakuti Vesera Radio Mosambike tatoka michini yatu mpaka pa Luani ya kutongereka Gorongoza makamaka pa Pungwe ndipo pa Dalimirefe toera tikeze na Mbumba na Tangwe ya misolo yatu ina ZSF nsiko na nsiko mititumburuza na Tangwe ya mabasa ungumi mautenda na soswa bulukira pa kuvumba kwa mazi tilipa mizizi ya kuvumba kwa mazi lero tilipano pa Pungwe ndi Mbumba izinji mbiadidi timwenyekani nao lero tinacheza na Tangwe ya utenda wa malaria na nyoka za kwenda dziwani kuti ini pano dzinanga analonga malongero achisena ndini Santos Golonga sidadzende kankhabe ndiri na nzango malongero achindawo
2: Jose Manuel izina langu kaveta tina vamweniyo
1: ndi mwene Rogerio Matralha ndi nkadamwe anatisogolera pa programeno ya kulangana na kupangirana takwatwambo na ntekenyu wa motokala
2: Xavier Augusto
1: ndi mwene apo ife tinati titome na makani athu chokutoma tinabvesera dzina ya mbozi na mbozi tingamala mbitichita bvunzo kodi mamunankulu dzina mbani
3: Samuel Luis Kudzia.
1: Mbuya Samuel ni mwenkhawe pano pa Pungwe?
3: Si.
1: Ndi mwene. Kodi mwabvakale longa na Tangwe malaria penu mwaphatwa na utendo no?
3: Ine kuphatwa nkhabe so familia zaphatwa nazo.
1: Apo titome kufungula nsuwathu kodi mungaphatwa na malaria mwamunankulu nzeru zinachitemwe ndi zipi? Bulukira badabalwemwe na chino. Mukachitatani toera kuti mumalise utendo no?
3: Chino pano na mahospitali tikaphatwa na malaria tisaenda kwa hospitali.
1: Kare na kare?
3: Kare na kare, wanangu wakatamangira muzinganga, wanangu wakatamangira miti ya msanga kutipanangu paya, anakwansa kungwa kutibashari bashari marani.
1: Wenye na miti ya msanga pikachitika kutimundu wa wange?
3: Chikatalipa ya liki nakuda kwa jesu kutikakada kuwanga munu ya kawanga.
1: Kipare ndi murungu wakapala?
3: Ndi murungu wa sawangisa, ne mtumbu ene ya msanga ya na. Pakutoma zikori fashikonto ya kasika uzindikitu kwa na manganga. Mashpitali jaza uya pade mburembu wazinji wa watu meji wakaba wakandira mabezi manganga. Wakawangi sana daroku. Mbani landaronga hapa kuti mburungu wakada kuti ya wange munuyo. Wakawanga.
1: Nanga mkulu ni mburungu?
3: Nanga mkulu ni mburungu.
2: Mashinyamasi shpitali chikusiana na nganga?
3: Ya chikusiana. Polisi wanu wazinji walugogomera mshpitali. Meji mwache kwa kwenu unatamanga kwenda kushpitali.
2: Mashi Sancho, ngarijia, vamwene venanga ndalo iyo ona na malaria zikwenda kuzemenwa. Nyamasi chaoneka pano pa Pungwe?
3: Chaoneka kuri pano walikuwa kasika hospitali mesh mu kalu dzadzamira kwenda hospitali si wakaita test ikaleka buda malaria, iwa haona malaria.
2: Mashi vanhu vachatukana unanga to waloya ndiwe?
3: Wasara zvawa manji mbodzi mbodzi ne vazhinji.
2: Mukwapangira?
3: Walikupangira walikuzwa mwene.
2: Tatende.
1: Langana basi nzanga Jose Manuel chilipo chidalanganeni hapa ndikuona kuti akazi akhala na nduli amuna na kusogolo thangwe ya chinjanji mbane nafuna kuti panga pepiri amuna onsene ali kusogolo cha akazi ndi wadakhala nduli thangwe ya chinjanji mumuno nkulu munakoza kuti panga pepi
3: zvenezvi pori kuitika kuti kusaitika msonkhano onsene wakazi wasagopa maningi kuenda kusogolo
1: hapa ndina mai mbodzi mai dzinani ndi mwani
4: dzinanga ndine Ruzeta Meki
1: Mai Ruzeta imweni mwenkhale wapano?
4: Ndino wapano maishi ndino wakubwera.
1: Kudabalwe mwendi kupi?
4: Kudabalwe ndabalwa Maromeo.
1: Mabuluka Maromeo chakachipi muna kinyerezera vondo penu nkhabe?
4: Ndi tempo.
1: Ndi mwenkhale wapano siku zino. Mai mwavaka likulonga na Tangwe ya utenda wa malaria?
4: Utenda wa malaria nkonda gona muredi mshikatero.
1: Karumwa na imbu?
4: Ngalumwa na imbu na pato na utenda wa. Kwa malaria.
1: Kwa dimwe mkadapatwa na wakali utendo no?
4: Tapatwa nao. Tapatwa nao.
1: Mwachitanchi.
4: Tenda kushpitali. Tukitwa narze. Kwa kuzari malaria wapaswa makomprimido umu.
1: Mwanga.
4: Tawanga.
1: Mjanji binachitwa tuwero kutunda utendo no wa malaria pa nyumba binachite mwembu tuwero kute utendo senze kere kutari mjanji.
4: Kite jenyo suka maprato manika pakopa. Katate maprato. Livojo uchera jenje. Okwatalisho ikamwemo ingazala lisho kwata kukimbira na mataka osaka wachira jenji nangu
1: nzizino kuvumba kwa mazi kodi mazi imbo ngagumanika patando tenepa musa chitanchi
5: ziwa kote imbo sabala na mwemo mazi mazi pa kintari angakaa taza musa chitanchi makamaka tuwera kutu mazi enzi nzizo kuvumba mazi kwa
4: nzizo kuvumba mazi so Habembo, ya kuchitadi.
1: Kundi nango, mai zina?
0: Nina Victoria Maneji Marasha.
1: Mai Victoria ni mwinkari wa muno?
0: Mwinkari wa muno.
1: Ndimu mwene kodi mwavakali kulonga na tangu utenda wa malaria msauziwa?
0: Msauziwa.
1: Kodi mapangiziro ache mbapi makamaka mundu ngapatwa na malaria ndipipi vina veto ero kuti uzindikire kuti utenda uyu mpa malaria.
0: Ukapatwa na malaria kuda kuti uzindikire malaria satematema manungoya.
1: Mhm.
0: Mwese mbatana zilikuwa magudwa ufika utematema na manungoya nsa ukonza na msorofi.
1: Mhm.
0: Zabudu naenda hospitali, utestari hospitali na kuzali malaria. Upasawa mkwarteri na makomplimenti ukamwa cha unazawana cha wawanga. Gara ni malaria ya meji ukumwa loko diaziru waoma.
1: Eh?
0: Mm.
1: Anangombo kuti panangu mapangiziru waneo mba vesera mabondo temate matani manungu mbwenye nzeru za kuenda shpitare nkabe safuna alimbirine manganga. Kodi nganga sakonza malaria?
0: Nkabe. Ate ukangira umanganga podu kufa munu.
1: Eh?
0: Ukatamangira unganga podu kufa munu.
5: Malaria nkabe kondzo kwa nganga?
0: Nkabe. Akonzi kwa nganga. So, hospitali.
1: Muna hapa nganzeru zanchi. Alikuvesera radio nzizi ningana uno. Pa makani hatu anachitefi pa anu pa gorongoza. Nzeru zinafune mkwa panga neo anaka kuenda manganga huku mautenda na vao. Asa kuonzo kwa hospitali.
0: Iyo ukagumana mzako na ingaifi mauya kwa hospitali. Tunayafunza kutina podi kuenda nganga. So, tamangirani kuenda hospitali. Mkwa tamangira pena ni mwana, tamangira kuenda hospitali. Kuenda nganga. Podi upere deli muhu. So, tamangirani kuenda hospitali. Ma parango tina kazaita kwa bunza meji pa narangombo wa emiriri. Nga ife tina emiriri tina kasenza pa hospitali na kazaita bunza. Tindete ya kawa pelikireni kwenda hospitali. Kwa shiti parango wanaenda kairi katatu kwenda kunganga. Tudza shika wa ife kwa bunza. Imu na polu tafangira kwenda kunganga tayi. So nga tende kwa hospitali. Tuzaenda hospitali. Pero kutuwa nari zimana. Kuzari marara na zamona ja febri kwenda na iyo ja epera.
1: Imu ni mwape? Mwape ya pano?
0: Si.
1: Aha, basi na kitemu nzona umu makamaka kuna kazi anzano, mizi umu ndinzizo kufumba kwa mazi. Musala angatani tuwera kutunda mautendane uninga malaria, makolera.
0: Tina kavunza daro kuonte malaria na kavunza daro kutimwe kwa nyumba. Tingi kuita ya ujenyo. Mkaona mazi. Nenga manila ura zino mazi. Kodu ugara mnangu majenje. Naronga kutika na kufichira mwine munda podu uzavunda maziare, anakariyari kutai, kubara uimbu, imbu zia zinaenda kakurumani, nduene malaria eneo.
1: Nimu mwine nzanga Jose Manuel?
2: Ngatibuye na tiguru, vakaba wakale maningi.
1: Kusogolo.
2: Ndrukuda kuziva, chungama kabahu enini, ndende yuali malaria, maila pisa kudini.
1: Zina?
6: Kizitu mjenti.
1: Mwe kizitu mvesera mvunzi?
6: Tukubiva.
1: Nzizi udabarwe mwe kare na kare, utenda wa malaria, ukaribu?
6: Kalibu sori kaita uferuka wonga feruka kulimbe nembo kwa ta tombo nangu antizi kwaza mwenema na maulemba na njinemu na lezi nguma kwaza kabasari.
1: Hmm? Hmm. Lero pinakitika wewe?
6: Ngabe, lero zinu tengava kuferuka tisende kuchipata.
1: Kupeka kuti malaria kari na lero asiana?
6: Asaka asiana, so asiana kwa chikomu tisende kwenye kuli tingafika tinajitonazi, tingajitonazi na pwena kubateri kuti malaria, na paso makininu, kwenye kamwa uchikarabo.
1: Mhm.
6: Ive that.
1: Ndimo mwene kodi mwembu ya kizitu mukarapatwa kale na utenda wa malaria?
6: Ndisapatiwa oferuka.
1: Ha?
6: Ndisapatiwa.
1: Mbyangi vinachitika manungu mwanu musavanje makamaka utendono nga kufikirani.
6: Manungu ngali sapa kupa maningi. Mhm. Solo manungu anseni kupisa manungu. Imasikati ngachino vako kufe kufuri oferuka meje kala badzuwa.
1: Mhm.
6: Mhm.
1: Munga malape pale?
6: Isende kuchipatala. Tinapita nkati. Ingafirimu jitinailonga zinilako, kutitilako ndo andungana. Unapasumu makulimba gwede, unaita kuneku, kupa kupasuma kininu. Unapasuma kininu na wadarungu palimba adanu pamane vahu, mapasua gwede makumwa, unama unapamaskati, chama jambese, chama skati, chama uru. Angafirimu mnyumba
1: yutu.
6: Katatu. Ngumala, ateku malakwa kumakininu, anapasua kunekuo.
1: Habichita kutuwa, wamwa kawiri katatu, uona kuti manungu mbwenye mbwasia vyako nzo makininu?
6: Kabisa vunzo nipo na sabunda mwa basi pangu na mwa malero mangwana kuchone wa parale gola sungwa ni malaria alipi basi manungu magomo so maa makini wala paswe neo wansi neo tenkuma basi iwe
1: baka
6: mala alipaswe meta ida paswe
2: teguru kalikuia kwenga kushikana baigoni ino gogomera mtunga yetu notenga nyamasi mwai gogomere sakudini mtunga mumba nguti nyamasi umwe nangakone huampeno kwenda kotenga tudawa kuzivavo na imu mwaiti sakudini kaleku
6: mtunga
1: mwapesera ndite atikale baigo msanziwe. Baigo, madragawa na gulichawa. Kare na kare, bebe, nepi kalipu?
7: Mbiya nchimbo vika chitemwe binango nyumba tani panango masamba akutamangisa nao imbo nyumba.
6: Nyumba?
7: Mm. Ukatamangisa tani imbo kare na kare.
6: Kale pa
7: ifi. Mishikitere ikoneka ka?
6: Ii mishikitere nkabe.
7: Nkabe. Mishikitere ndiki nchimbo?
6: Nichibano.
7: Hapo kare mbiya nchimbo vika chitemwe imbo nezi koneka ka?
6: Zikoneka. Yes. Ifitabalu wata zgumaya basi.
7: Hmm. Hapo mbiya nchimbo vika chitemwe binango panango pisa. Maruati.
6: Bashikonda tikavisa kwenye mbinangombe wile mpisa nukambo kupisa mnyumbamu kupala uchitu kwenye uchi basi.
7: Mm.
6: Utsunga zamala ukulumwa basi mnyumbamu. Tikazuzua vine vinata. Sii ya andi.
7: Haa.
6: Kukogona
7: uchi kobo kobo.
6: Uchi kobo kobo mwene mkupala nyumbazi zibulge fuwe zibulge imbuzi. Manji mga mala uchi ule zazi nga mbala zibwela wa zitaluma basi. Haa. So lazino kabi tukugona mshikitero.
2: Afishai bara besta kwa nano shikosoho.
6: Mbani.
7: Ne ukalipana una nyamuka anda na uchono kabuluko.
6: Una chita, una zogu kuti uyu ufro kuti upasari basi kundi kundikulimu na imbu. So nkabi zogu kuti diele ndina kusola kabe. So una zapana diele mbusha.
7: Ndipo mwene ife tulikucheza pano mbitiva pialuso. Natangwe ya utenda wa nyoka pentulonge. Tukulonga tangwe ya malaria. Usogolo tinazakeza na tangu ya nyoka za kwenda. Mbwe kizitu tinabwelera banzizu nangu na kutia andwa ingipa. Mjadidi TV nzero za mbozi na mbozi mamunukulu. Zina?
8: Zina yanga ndina ya Arturi ya Merko Jackson.
7: Mbwe Arturi ndi mwinkali wapano?
8: Mwinkali wapano si.
7: Mbwe atipangeni kodi msozi watenda wa malari?
8: Msozi watenda malari si.
7: Usafamba tani makamaka. Usabulukira tangu yanji?
8: Tangu usabulukira na sobiri ya kulungwa na imbu.
7: Apo mbuya toera kuti imbu ikonde kukulumani nyumba umu mbyangi vina chitemu.
8: Ya kuti ikonde kuluma nga chinchino tukona lete mshiketera, unga gona mulete mshiketera nga kona kuluma na imbu.
7: Ale imbu wananziru za kuti apashwa mangarade ya kuti ya gudumire masikumuno toera tuwatunde kuluma na imbu mbakwata mbenda kukungusa munkulo. Kodi pepi sajitika panu pajisa?
8: Sajitika.
7: Ha?
8: Sajitika.
7: Pata redi mshiketera? Kukutize mba ikankuku mwemo, ikamabata mwemo, pisejitika?
8: Na, da, pisejitika.
7: Nga pisejitika?
2: Majivona vada vila kutivanenda kumulamba kubata na jona hovi? Kuita nenga shikokote?
8: Hoi, na, da. Azuiti, zidala mbisho.
7: Muza kondesa?
8: Sa kondesa.
7: Haa.
8: Sa kondesa.
7: Tingafamba mpiso, mga kumana jindu kukutize muna kankuku ngabi?
8: Nkajitika.
7: Nkajitika,
8: nkajitika, ya kondesa utinampoti.
7: Ngabi.
8: So, pala funika, pala kutinikakulumwa na imba.
7: Mushikitera ni para kudumira.
8: Para kudumira, para utengkakulumwa na imba.
7: Ndimo mwene. Apo, imwe mkata patoka na utenda wa malari?
8: Patwa nao?
7: Hat.
8: Si.
7: Njangi vida zemu?
8: Ndapo kutematema manungoya.
7: Hmm.
8: Ensi makukudwe kukonza konza, utematema.
7: Hmm.
8: Na nyamazi kukonza konza, na nsolo kukupa.
7: Hmm.
8: Kukula nda uya kushpitali, kushpitali, utaonalize, lukuzari ni malaria.
7: Hmm.
8: Kwa sewa makumprimidu. Kwenda katomari, mala 2-3 dia, za uja makukudoya mba paralu kukonza, ate kama mwadidi.
7: Imwe ninga mundu mwapatwa kale na malaria, mkabifuna kutina siku inangu mwapati wonti?
8: Ii, nkawafunika, biko mkudua, kudua la nkawafunika kutu upatu patu nako nata.
7: Apo mbyangi vina chitemwe tuwela chalira utendono, panyumu?
8: Para kuchalira utendane, kufunika... Ninga foma ene ya longa ife kuti dingano tugudumire mulete mushikitero. Kwa kuti imbu ilamba maishi kuna kuluma manungo mwako. Kuti saoneka utungalungwa na imbu samena mapundu manungo mpala kuti nga chilopo chilusofreli maningi manungo.
7: Imu nsiku zunseni msugudumira red.
8: Msugudumira red si.
2: Imu mananga mazovese munovata paspo chijuu ya chinofikira mtunga. Muka juenyo nga gara kutano mimba. Nchini jomuno ita kuti mwana abaku shakanaka.
8: Kutunda kwa jindiko ninga tepoi. Kuna funika kulongo uti. Zense nsiku mkazi na mimba mbagone mkati mwalende mshikitero.
7: Anango talimba nja kuchepa, nkabi kwanisika kuti mugone antwa hiri ya tatu patalimba iboziene. Imu ininga mamuna msajita tani? Anachita bebe mbani?
8: Anachita ndini mamuna kutolambo lende mshikitero, ntutalikampa na ngombo para kutia pansembo para nepo.
7: Na mwana?
8: Na mwana, si.
7: Ni mwene ife kusokolo kwa ndima tinazabulukira mbuya, mbitikeza makani pano, papungwe, tava amuna wili mjadidi mbuti pasembo mpata kuli akazi na kuti akazi na amuna chao nchibo zikene. Mwinkulu zina ndi mwene?
9: Ndine Minoria Faria.
7: Mwine Minoria Faria ndi mwinkali wapano?
9: Ndili nkali wapano.
7: Mbalo
9: wapano? Ndabalo wapano.
7: Kula wapano?
9: Ndakulila wapano.
7: Mwine Minoria ife tirikulonga lero na tangwi ya utenda wa malaria. Muso uziwa utenda wa malaria?
9: Utenda malaria sa uziwa.
7: Mpatwa kare
9: Sapato na usatematema mwendoi, manzamu soro ukonza, mnangu mimbamu na kakonza basi. Kwa endo shibitali, sakuzali malaria kwa paswa makininu, uchimwa, ukamara, tulupasali.
5: Kwa di kari na kari, mashibitali panangu wakakumanika kutari, mkachitatani makamaka mkapato na malaria, penu mwana pa nyumba pato na malaria, pika chitemu mpianchi.
9: Kari letu wakuru wa kari, neife kata kufambuti. Akabato na malaria wakaitadari wakatolewa sakani yali tereka pa moto kufunga funga na nguo kutabafu akaita kaiti katatu munhu akapasali kale chinchino tuenda hospitali
5: ipi ipi kuchitabafu malaria binapata bondo
9: chinchino alikashibata vichabati tuenda hospitali ndo unanga zvevira kuzvita pa nyumba anga
5: ale na nzero zokuti panango apatwa na utenda pang'ono ndi nsolo mabondo tematema kutamangira manganga kodi malaria na wanga munthu angaenda kwa nganga
9: kwa nganga nkhabe ataife safamba mzona timakunde savunda kuti mukava malaria tamangira kuchipitali chinchino hapishabati
5: malaria chimba kusiyana nana
9: asiyana na kale ya chinchino ali 40 mechi sibati yakwene ukomera nganga munthu na mtsai anaenda so hospitali basi
5: imwe ndimwape
9: tirumenemwa
5: mungaenda mpisa musa

0: kupita mukati mukupinga kuna ntende Espanyola ndiona malaria kumenengera nuntende dwetwetwe Sancho Golonga zvirinani tibuye ngondave ntende nyoka chokwenda ngokuti mvula iri kuna shukurani maningi
1: Ndiumwene nzanga mpyadidi tichinjembo tive na thangwe ya nyoka za kwenda kolera mbuya manungo dzina ndi mwani
2: ini dzina nga ndine Kenani Mikitayo Charles
1: mbuya Kenani Mikitayo ndi mwenkhali wapano
2: ndine nkhali wapano
1: kodi ife lero tadza kalonga na thangwe ya malaria takeza na ngasi apambo funa tichinjembo tivembo utenda wa nyoka za kwenda mizizini wakuvumba kwa mazi kodi utenda kupanza kutapika mwapatwa na wakali mansiku
2: janda patwa na
1: mbyanji bidachitika toera kuti mufikire kupatwa na utendo no
2: bidachitika ngongo kuti kwazi utenda kwa mundu utenda ifezo sapato baningi na kongo ta ifeze ngijonga valera ifeze mwana kama maningi mazi ankulu ankulu kama sababu mai na sujo ifeze ndio sababu maningi utenda tambe wanyoka za kwenda pinango kongo ti panango podi valera na utara tari bom masamba devi kwa limpari bombon dipo pinango pina kanefe kwa nyumba ndi mizuwe nangu kwa ndishkontrolado ifeze sempre wanango sana kaita kusia nela trina hana tambe dipo ndunzi mchenche za ngabu wa mamule bwa wantuka mishiri ya alimentu zatu mpa nyumba sempre epa kwa takweni kopo wakura ya jivezi tungani mazi sito mwakupenda kazi kuzikapa boba mbuto jivezi mchenche za mishiri za buka mkula trina jivezi wangamu wa mazi na kupiniri jivezi unakauza tambe nyoka za kwende
1: Ndimu mwene himwe ningankali wapano pa pungwe mbyanji makamaka vina chitemu tuwera chalira utenda wonole wa nyoka za kwenda.
2: Para kuchalira nyoka za kwenda, safunika utimwe mazi ya ngijo. Peno ndi bard, bini, bina hapa nyumba tingi tapari ben. Si panango na kloro, tingi kakoloro. Timbembi tilanganisa bomba pindi, pina pika ifi mpika pindi, pia kutoma samanja manja, mutoma kumasaya pata mpini masamba, bini kumida, mbuka pipika mwa bomba para nao, kushuntari na suju, sinao na patana na nyoka za kwenda. Mm-hmm. Si.
1: Mazi musa patisirata ni mazi ya kumwa makamaka munga atunga?
2: Na tanga atunga, devu tibwena pa nyumba. Tibwena pa nyumba tingiti kwa te o certeza mbu ikatampa bozi mbidawa ya 20 litru. Mbu siya pa 30 minutu pra mesi ya tome apitriane bontombo kutija podi kwa senzesa depoi de 30 minutu pra sogoro podi kwa amu. Para tichalire utenda za nyonga sa kwenda.
1: Kodi tingenda tukalangana pada patwe mwe na chino mwatsuka nsolo?
2: Tukona tachinja makaliro puke safinga isha usiani sanabi vine pire tingi kama ningi mwakujenka jenka maningu tukupanu makaliro kuchitarani pakati pa nyumba panu. Mm-hmm. Si inupolisi kwenye ana mwenda kwenye dikuwe manera nao kenda ka interari ufezi zao zinachiteo zile kenda kamulatri na uchara kwenye jenji ya limpeza tambe pa nyumba kwa katambe Pelim, mwaparatu, mwapaneti nkwa suku.
0: Yona maladrina alikuwa kwa panu pa punga? Mamuzi mungafamba umu mkakanda maladrina alimu?
2: Alipo si. Alipo. Soki ifi kwa mwja kitisata materia tuwa, materia prekari ya nana chite finzona. Sempre ya jivezi ya tina kondisonji. Mazi ngana jivezi pa kumu kuna uchenje maningi unu. Tina pimanga bon, maidruante unu anu. Ijabi kwa saji ya kubandika, kubandika nyumba ili latrina ya kugomo kapeke mpamataka ngabi matampa alia fiksi. Ali ya sementi ya bon ali nkabe. Tawe sada kubanika kwa singa uzi manga maipanyumba kubana ya gomoka. Tawe.
1: Ndimu mwene hife tirikucheza bulukira pano papungwe mbitiva vya luso na tangwe mautenda anakanza mbumba. Kodi makamaka patwa mundu na utenda uonole. Mbyanji vina jitemwe ninga pa chiti pakati pa masiku. Mimba mulukuluma alikutapika. Pina jitemwe mbyanji.
2: Pene pali kumu hife itakangatina duze ne. Na kwa kakumu kata zona muna panape duze. Sipana kufano kaya nitombo inado wa mishtura nuseke. Ife logo katinao. Ula ibozibozi tingi ya ti kumustari ya na tratamento tekateka hanti ya ubedakuno. Kutuwa soko pimiro sokoro. Mm-hmm. Tingi ya freveri mishtura. Tia pasi ya bangenama. Purukwantu tinjira ubedakendera kwa ape. O nada tingi ubedakendera kwa hospitali. Mm-hmm. Sing.
1: Musa chita pepire kuti panango chita mishtura wapanyumba. Tangu ya chinjanji.
2: Mishitua pa nyumba kwasi kunguti panangu chino anti razati fika kwa hospitali, utazati fika kwa ape. Bangina preveniri cha kuma cha mishitura ule, ajivesa kubani kambo na mishitura nangu alinae pa nyumba mbo, ne? Tingi cha kumasari cha para kutipimeji iruduziri pa mwono forsa ya nyoka za kwenda.
1: Mainkulu zinandi mwen?
3: Ndini Maria karabandia mabaye.
1: Mai Maria ndiri kukuonani hapa kamiza ya lembwa malaria fora, ndiri kuona chapewa chirifomu adidi mwene zero malaria. Imwe nguveka kuti mwape?
3: Ndine ape.
1: Ndimu mwene imwe ninga ape Mai Maria base na chitemwe pano nchanchi makamaka.
3: Basa la malaria.
1: Ah, pangandu na tangu ye utenda malaria.
3: Na famba mzona, bunza wanhu, hana retrina, tinkulonga kutimangani retrina. Tairani patando, sukani maparato, itani chitata, jerani jenje, mwigirishu, vensene na apela kwa vunza jonezu mitirimpeza kutaira.
1: Iu anduane wanavunza wa savadi mitemwene?
3: Wanangoa warikuwa isha chinchino kwa mutili kufamba maningi mzonamu. Na mazi tinkwine katura kuroro, tinkwiga mabidao. Muzi dejiritu musingu tulikuwa vunza
1: barakupa bimfunye bya madzi mure
3: kupa mfunye za madzi
1: ndimo mwene hife pano tafika twera tu TV bya ruso na tangwe utenda wa malaria nyoka za kwenda kodi mwembo musalongambo na tangwe yene ya makolera
3: tulikulonga tulikuwa vunza wanhu kuti itani gashigashe na kolera muwana doko nombodi kuasambiza matafana tangu mataramu na gara shuju inawea na mazi ya panangu zumfura hizu zulukubwa zulukenda mwene zineta zumfunye mkasambiza wana wanatambila malaria nyoka za usorora tulikuwa vunza
1: ndimu mwene hapo kwa ale mbwa kutimba kupanda makutu wa vunza kairi katatu nkabi kuva nzero za kumanga chimbuzi pa nyumba nzero zinachitwa nzanji
3: tinaenda Kalonga kuna akuru kutiti kuenda mui wakati hadi utenda umanga chimbuzi, anaweza mamila mnye chimbuzi cha mchache na mtsanga. Wakuru wakapela wavunza, tinkuti wachere chimbuzi.
1: Mwachimwemu wakuru analongwa alipana?
3: Walibo bana.
1: Timidze tinadza kacheza nao. Mafala nafunemu ikutula kuliandro kuti nkabe nzero za kuchita unyai. Mizi zinu kuvumba kwa maze pa tando, tene pa kintare, pionsene, balala, balala. Muna apanganji mainkuru?
3: Tinavunza nopodi kusia maparatu panzi, nopodi kusia mabidao panzi, tinkutola zenezu mchibuzabodi mwuzumanika pa matata maparatu, zigariwa zilimpu, mkabika muli wa masamba, primero kwa suka, musamba manza, mchekera, mutreka.
1: Masamba pa kutoma, safunika suku, mbusati kacheka?
3: Asati kacheka, iyo. Toma kusuka, kapera kwa uchekera, kwa utereka.
1: Nguveka kutia na chita nzero za kucheka masamba, nga maa mbasuka, alikuda wisa.
3: Alikuda wisa, mpumero kusuka.
1: Ndiyo mwene nzanga Jose Manuel, tirikufunza pizinji kakamu ya hapa, na mainkulu, anatipanga, anatangwe ya utenda wa nyoka za kwenda.
0: Mai awa wale vavunji sei, kuna vanalume vamweni pakati posiku mvunjo wa ita uya suri. Ini, mukaji wabatika nyoka jirukuruma. Yana wapera kule jera, alikuvata. Zivalo shpiri, mukaji watamika. Ukama guma ya ndishizivi wafangeni. Junancha kuitika hava kunu nguwapi mpango mnusia?
3: Juri kuitika junangu. Warukuita muna nangu watangu. Kuna muna nangu kavunza kuti mkawana mkaza rikuruhara tamangani mwende na ya kushibitari. Wanangu nakunga wako haastresere mkazi kuteru kukonzeka. Muna nangu kavunza kawana mkazi wache rikufokonza tamangani ya kwende na ya kushibitari. Wanangu kavunza atendi wanangu warukutendi.
1: Nzeru za kuti panango mimba mwanyongonya uyo panjinga nkazi ike tende kwa nganga. Kwenda panango kavesera walozwa nangana ule pia katipile. Nzeru zinezi pa utenda wa kolera inasebenza kwa nganga?
3: Ajisenzi kwa nganga. Tambwe nganga kashika haigi sole mwana. Haigi madzi mwana. Tambwe hampasi mui mtombo mushtura. Janyi nganga hana. So iyo didiza tomo semula mfurache kumtsutsira mwana kumpasa kuti amwe zvenezva zvidhari kuti mwana yamwe zvenezva tangwe nzvi hazvomese unaomesa kuchipitari anapasiwa mutombo mushtura anaibwasore anapasiwa makininu akapera mwana naoma akaangira kunganga ndi mwana anadzatidwa dzatamanga naye kwenda naye kuchipitari mwana apedri sintidwe rafa mwana wadomorana naye ndive nyakubara
0: Sanchez Golonga
1: Zanga.
0: Mai avo vana bluza kuchena sule no ndina masoko kuti vanotaka zembe vanolingija ibeze vanoitisa kudini kulapa vantu malaria kana kuti nyoka chokwenda
1: mai nkulu chakutoma tiveni dzinano
4: ni Lusinda rinanza
1: mai Lusinda ife nzanga apa achitabvunza mwevesera
4: tapibva
1: muna kitatani eni mpe kitatani
4: pala nyoka zakwenda tisenda na shibitali
1: mzile kitewe nzanga
0: muntu alikuhwala nyoka chokwenda kana kuti malaria munolapisa kudini Murukudavira kuti munenda naye kuchipitali.
4: Nakwara nenda kuchipitali.
0: Ngenyi mwimwe muri beze munolapavo.
4: Kodi kulapa mitombo ya tsanga. Kwandi ndaudenda nayo ngakwanisana utenda tsanga rai. Kodi uyabwera pamudzipo kungoti afrandira pivi. Atoma kuona utenda kuti utenda undi nokwanisa ungo kuda kuchipitali. Atoma mvundira mandoko kuchipitali. Mungabuka kuchipitali sha. Kodi dzaenda kunganga.
0: Enda ndazwa pawali kuti ivona vanotola mutenda na nyoka jokwenda no malaria vanenda naye kuchipitali. Mashikuna manganga mamweni anonanga ndinolapa malaria ndinolapa nyoka jokwenda nawe kunyepa.
4: Ha kulapika tai so pulumera mona fika wentenda. Ana nyoka za kupanza ndo mabvunza kuti mandoko kuchipitali. Tangu ngawangira kuti ndirapembo podi wana udzatambira mbo yepo ndo nganga wakona iwo natambira mbo uchifambo na anthu. Pulumera to mandoko kuchipitali katende kuchipitali. Matende kuchipitali mwaona jamwa didamba podi dzagwa pa nyumba.
0: Imwe munenga nganga munopangirawo manganga doni kuti amweni ari kunyepa kuti mvuko waloiwa iona nali malaria.
4: Tambo kuloiona takupeona mbo kuti bina vibwanisa ibi vinafunika kwenda kuchipitali. Napo konga pensa ibi nabwera bina pitambira basa vibwanisa tangwe ndidinyero. Unapedzere munthu.
0: Wazvisha Sancho Golongo.
1: Yaveka nzana. Ndimo mwene ife tapereka takuta wankulu kakamwe wanga basi Jose Manuel nakutaya makutu tibesere. Tibesere mbozi na mbozi hapa. Tendembo kundinango kule kavesera. Anango na tangwe.
0: Ngatizwe mai mumwe yokuti tikwanise kuzo utongo uri pano utongo.
1: Anango mai anango alikutawa. Aha. Mai hawa ndiwa kadatoma tawira hapa. Mbwenyi ndadzaona. No, mukadenda kupi mai dzinano?
5: Sarita fazenda janki.
1: Mai Sarita imwe ni mwenkhalo pano?
5: Ndine nkhala pano ndi.
1: Ndi mumweni mai Sarita ife lero tirikulonga na tangwe ya utenda wa malaria na nyoka za kwenda. Apa tirikucheza na tangwe ya nyoka za kwenda kolera. Kodi mai Sarita mukada patwa nazo kale nyoka za kwenda?
5: Nyoka za kwenda nakapatiwa nazo ndi.
1: Kodi mbyangi vida vemwe mai nkulu?
5: Inda patwa kwenda na diarrhea basi. Ya kusoro lambo. Maineza maningizile nadi.
1: Sikalikore zai?
5: Nadi.
1: Apo pida patwemwe nzero zide chitemwe mpyanchi?
5: Ndaenda ku hospitali. Ndaenda ku hospitali. Mbani pasuwa komprimidu na mostura wenda kunyumba. Wenda kapanya tratamento ni.
1: Mwatewezi mitombo?
5: Si.
1: Mwawanga?
5: Ndawanga si.
1: Kodi muna pinyereze rambyanchi vida chitisa penu mwajia chindu penu mwamazi ya kusipa mbu musoso tendo no?
5: Kupinyereze. Kuzinyerezera kulanga ndakutomestari na ona tangara rakatirile. Ndazi kuzvipata bo.
1: Mazi musasangira mudiri mwene gudumira.
5: Pala kupatiwa erante kuzvidziwa kulanga kuti madzi nadikana tratamento. Panyumba kutalimpeza, maparato, masamba na kaifare kutsuka. Pensene pinachita ive nadikana kuita kutsuka. Ndipozi latirina panyumba nkafaratari. Choka ndila maparato. Ule kulatirina kuna funika kukarina kamtiga kweneko. Kala kutu kabuda mulatirina mule upinde uchikara wa manza. Penu hausina sabau na kandadota. Kala kukara wa naro mba ubwela kunyumba.
1: Kodi nzeru zezu zensene musa zifunzira kubi mai?
5: Tisa zifunzira kwe kuko hospitali. Tapangba ife na hali wanafamba hali.
1: Kuno mapea asafamba mpisa?
5: Asafamba si.
1: Ndimo mwene. Apo ninga utenda uono uyu wanyoka za kwenda uyu. Usakonzwa ambo panango mpisa muno tisaziwa kuti asakumanika manganga muno.
5: Manganga kare waka tentari kuda kuzita. Manjiwa zinji waka perderiki. Agora na kuzona nukulonga kuti zulufunzo efezu izu ndo za diretu. Wasiana na manganga padoko muno tamanga kwenda kuchipitali. Apachina muno hachata tamanga zuto makwenda kunganga.
1: Pakati pa masiku wapatwa na utendono kutapika kupanza nzero zina chitemwe toera mufiki naye munthu ku nyumba ya ungumi ndi zipi ulugira pa nyumba
5: una verusa madzi mbokwa tashuka pangono munyu pangono kuigangarafa wafamba muchimwesa atofika na hospitali
0: mahuru ndo ono besa nzero zesa pesa
5: si pesa pesa si
1: kuti madzi anabuse yale.
5: Aone kwa si.
1: Pipiri pionsene na kufunjisani mape?
5: Si, ndiyo. Manara pangwa yu kwa hospitali. Kuna astafambambo mzona ntitifunzambo.
1: Anasowa nzero za kuti manga chimbuzi tuwera chitiri dodi pa nyumba. Basa zo panango anzacha kugona. Nyombere nyombere nyombere kwenda nchimbuzi mwanzacha. Pipiri visa chitika munu?
5: Zaka chitika tempozi chinchino. Ama yoli ya wazinchi. Wadina ratirina yache pa nyumba munu.
1: Kodi kuoneka zinji mbwenye alipomba basi nyakupanda makuto kuti
5: ngapi. Ah, manjine wazinji zwalumfora kwazi mkwete kwete kutali.
1: Kutanga.
5: Ah, paduze pano.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Basi, tava mpango zankati na zakunja kwa dziku, zikali za panzizi unomwe. Timizi pano ndi programa ya Mwambo Kutipedzi. Mwenye mbalisata kufa programa ya Mwambo Kutipedzi, lakati ke nyimbu yali, tika mara tizuisane, mbukape pale ndi programa ya Mwambo Kutipedzi.

0: Ifika on wa red numero.
1: Mwira miko anyakuti vesera. Fungula radio yako msiku zomseni za nchi tatu panzi zuwi na mapindi kumi. Towero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.
2: Ini ndapidola tani pepi.
3: Ninji.
2: Pia mbuya.
3: Ulipasala kuona miradurato?
2: Si pepi tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Icha.
3: Unachita kubala.
2: Ngabe. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
3: Usafuna kuchita tani mpapo?
2: Unamangisa fia utali, utiapatire, pakukwira.
3: Ukoneka kuti... Nziru nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe. Ndikubili zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
2: Tepa ndi kukomerwa, banja yatu, njia kufirano.
4: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchifirano na misiri kumanga nyumba, kufukwe isalangani rapia unyai mzinda ukutungireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe, mchifirano na misoka ya kuyanjana nayo.
5: Lingisai Ansha, unuziwa njini bote mudanjano linosu linya verde, lukudavira ngo kasika?
6: Linya verde, nukudavira ngo kukasika, andiri zivi bote rontoru nyi.
5: Bote mudanjano, kana linya verde, lukudavira ngo kasika, ndi namba 1458. Ndi bote limu na mudanjano lomahara, alipu shirishesi, mundu uruwese, unufona, otatija shikaro cha anasho, pomwe, nukubongesera, ngo saka, yobeseru, lakuzopua, kuna o mundu wakashongolewa, ngo shingulusha idai, kene, Pomunondambi.
6: Ah, zvinoda kureva kuti inini ndakachongole hwari ngochinguni chaidai shikava kuverenga nguda andizivi kuashira besero zvingaita kuti inini ndifone pa namba 1458 ndichiva vhunjisa ngenyi
5: ndizvo nadika mari dangani waashira ko besero kana uda kunanga shirishese ngosaka shabesero unofona muna njiko iriyesi kuvya panguva vandandatu chonganani dakare panguva mvumba mwezho usiku kufona ni kauno ita Ngomahara, bires, akulipu shirishesi. Iweweni, ponapo, wakuzuda virwa. Ngondime shimaji, makuwa, makonde, kimwani, chisena, chindau, shangana. Kuda kumenengera ngoda. Kunyangwe, kondao iriesi.
6: Wari wari, ndakutofona panamba 1458. Ndikwanise, kunanga shikaro chondi nacho. Ndinobonga shikuru baba Adelino.
7: Ukika vovo shita kozinyaruji?

0: Mwanyikiri kulimbumba mwanzeni mwanatiba. Bwera kudaitene munu mstudio ya radio Msambiki sidadzande kadi. Ndadzana anza angapambu wadzila nzache, analonge kadzinache.
1: Ndimwena nzanga, ndimwena ya kuwa radio Msambiki panzizumu kufena angu pindi ya mwambo kutipeza pansiku ya liru. Ini zinanga ndini Marikeza Mari kuna mwanzeni tambirani mkona madio.
2: Dimingu ya didi, dimingu ya didi. Unabala wonseni majibesi na wadano anatipesele kunu kwa radio Msambiki. Zinanga ndini zee laka sinjezela, ntopuanga ndini mota.
0: Ine mwa netogolera programa zinanga ndini Domingas Manuele Nziza. Ndine mbandi. Anapata nchino kule ndi Rogerio Matraga. Pembu idadzana ife safunati ziwe udidi na wipi. Wapina chitika mpisa wakoti. Atogolera ya makwarterao. Anakwata matereno antu mbagulisa. Pananguna angwali nyamatanda kalima. Mbasi ya nyumba kipo. Iwo mbasala mbakwata mbagulisa. Kodi mpisa mweni, kada muntu anatirenu wachi, kada muntu anatirenu wachi. Majikusa zaoneka anangu magosha, anachita fendeza, fendeza lero, mbafendeza, mangwana mbafendeza, mbaku wata madiri anzachi. Safa natiziwe udidi na wipi wapintu nonga pepi. Anzanga tendeni.
2: Nimumwene, nimumwene, nimumwene maiduminga, nimumwene payasheni, maiduminga atifungulira. Pepe udidi udoneni pantu. Tumena udidi mama Idominga?
0: Tikwenda na udidi.
2: Ande mama Idominga. Ande udidi unoneni kufika tinepa. Kuti mukakhala pa nyumba pa omu mupasiwa na konsembo nisipale mbuto. Iyo mbuto wako njishi, mbuto wako njishi. Mukakhala anthu kuverana ngapu wanafuna bela nzachi. So munalonda migano. Migano. Omu kampanda, mwana kampanda. Ngai kampanda tayi. Mwatoweza migano, mwachakambani, malu watani, uwe mbazio hapa ni mpanga, hapa mpanga. Imu aindikani, pepa ngabi kulonga tayi, tangwi, mwavirana, ii ngabi mundu alabela nzachi. Uno ndu udidi, ndu udidi. Pinango mtinepa, alipo anangu, amai, apai, kazinji, anda soneka, kwenda tika, mafamisi, kupi nyamatanda kwa nakalima, mbapo asasia mbutu wao kuno mbutu wao, pana wasafuruga mkuna mshopi, asasia mbutu wao, akasia mbutu ye, akamona, yu mwajira asabu ya kuzaka izondela, akamaa masekretari kufira na antu, mbagulisa mbutu ye, mbagulisa mbutu ye, ulidi, masekretari nangu asitani, asaikoya, ate mwachini mbwe mbabwela, mwachini hulu ndia nalongo kutia, Pesekatari, ima na chaa kuna sinabwela afitai, mbutu wanga ishi mkona mbani wa makirienti, guliseni. Iu, uno ndie, detani, ndi ulidi, tangwi, aziwi, kwata, mbutu ya nzachi, mbutu ya mwana chintu. Uno ndi ulidi udoneni, ini ulidi, nisi ndakuta tae, ndinonga pongo na ulidi, ulidi udoneni mbuno maidumenga na pasheni.
1: Ndi mwena nzanga tapiva pilongemwe mbwini apa ini handikuona udidi wachi apa udipapi tangu tingafuna kuenda kaweza muntu na muntu asakana mbutu yacha kuita nyumba panangu mbutu yacha kulima mbwini pisa zaka itika kuna antu anangu asa zaka kapweta kundi kwa nzao funaonga alipo anangu asaonga kuti ndikupweta pa mbutu ya nzangu tangu ye ndi mutu hapachisa panu. Ifi jisa nja tutapiona kazinji umiza kazanangu wa sasa kamenyana jisa ndi nja tuji tatoma kapanu pa jisa kari na kari mkwona tu asa kalamba kunda anzao na kutia wene ndi atu wa kufika kwene pa jisa pali mkwene tingafuna kwenda kawa nefi nkabi muntu wanafunanga kutini jisa ichi nchanga tangunda balapanu tangunda kulapanu michichange nseni lipanu pepa mfuzuno ushu kudiduachi handikuona mwadidi tae tangu hapa, mtu ansena na kwata mbutu ya nzachi. Funaonga ye akalika pachisa hapa nguwa kari na kari. Ine ndi misiru, anto sazika fikisana kutaku kwenda katongesana tangu anchi. Mboza kwata mbutu ya nzachi, kuti iya siya kwachi kule, mbayenda kakwata mbutu ya nzachi. Pepu ini pa mfunsuno udidu wacha, andikuona mwadidi tae tangu hapa ndi nseru. Nseru ansene, nkabu iresodidi tae ya nzanga.
0: Ndapiva sheni, kusadzaoneka antu mpisa umu, anaugosha. Funaonga tanguye ni mulendo wa za chinchino ife tenko tititani tinkundi. kunkunda kule ndikweko mangwana maforori anacheka tepa nkuchiona maforori anacheka le mbapita basi mbapita ene ndidzoko tera iyi ataire basi akora gumano nangu kudabuke iye kulonga ngabi kukwanisa ideje dabaliwe iye kulonga ngakwani asadzachita maso ale so kumulangana ko mwimu ndi mwana otorare amuno chitani pili pina dziwemwe imba badi meji matereno anzao chitereno mbichisala kweni chinkitikiti manera da chigule jamba dzaka chinjika mbagwena manera anangomu nana anonera mpisa muntu angaburuka panangu waenda nonga kumunda tika penu nyamatanda oa vya jari kweni imu mbuleke kungulisira mbutu achira tangu ya zibwera mamizi mwanu dzakala na imwe panzi kulonga kuti so sekretari ine hapa jaa nendiripo vitae panangu muna zona mbu antu gulisani piano hadzati kukufikira ni imwe tengi ziwa kuti iye alipepo so kuti iye aburuka enda kumunda oa enda kumudzi maji alipepo tangu adati ziwi satae kulonga kuti ine pale ndiri kufuruka imwe tengi gopa cha mwana chiro tangu cha mwana chiro chisapasa miseo kodi pida pasemwe kargo ya kuti imo onera ni mpisa. Maji hamuda pasha kuti imo mutongi midzi anu dai. Imo kwanu nguonera mpisa mkufambatani panangu mwana mambava panangu alipa na koya mambava. Ziwa kuti chisecha sukoti imo kodi tonga mudzi wa mundu. Kwata gulisambo utani kutonga kufunonga tangwine ndini shefi di kwartera uno ndi nseru. Andanga buyanti gweri nkwipa.
2: Andi ndimwe ndimwe ulidi ochepa maningi pepa. Pepa ulidi makanga pepa sokuti mi mpiso my domingo pesene. Tikaona tikaenda leno kumunyava. Misiri 10 chepa ya madirishi. Tikaenda shipanga misiri 10 chepa. Kondefu kuna ndefu manganyi ndi unatekela manganyi huko. Andi anthu akuluzana we kumanganyi huko alikubula na manganyi huko. Kutikotikotikenda makamaka mwemu mwanovu usichemlaje ubuga simetere kule funa kwenda simetere batia funa kwenda kusoma
1: mukasa mukasa
2: mukasa kupe na kupe mpisa ya no vipi muna
1: ndonga ndunda huko
2: ndunda
1: ku 6
2: kuna ndonga zikulu manini kuna wipi maningi kweneko atena anango lero asamwalira tangu yanje tangu ya madile tangu yanje tangu kona kuverana ngapi kuverana kuti ifi cha kutoma makamaka tikapaswa madile wipi una kitefe ndafanya musolomu kuti ndibere nzanga buda gwanirefe muli tikupilingana uyo uyo akavunza kuti nzanga kuti ifi la pasefe siapa tai yamuka zoma ndi ndongeni ha ndonga ili pano iwe nosegege pinoni ate pikirana tanga madile simutai lero anyamwa mbulero muradu musambike muno aku eluzane mbaku pangani kuti mbedidi kuti iyo nyamadili yako muverani mbedidi tila mfunani tango nyamadikane dimbali unkulu kutoma mbapo mukakala seo nana tango ya madili ufunani anu nkabe kwenda kutale uye pola unanyatu nkabe kwenda ako uyada kama kwenda kutangwanyi, tangwa madili. Anango atakita madili ninga nji. Ninga nilongitani, kisena. Anto atakita madili, ninga ugosha na madili, ugosha. Tekana antu, tekana nzaki, tekana nkunde.

0: hili njiri za tutapa service dile niye kuna tabelani za kutai niye huyu napote bela ushu niye huyu mbu napote bela mugabelana ine ndi ndhonga pepe pono fiti pepe pana pizi nji maningi pepe pana wipi maningi penepa mpelidi kutilelo wanyamu ambulelo akukupangani tukulunga mwambu wa materenu tangu pionseni msantana mwambu andu kaa uyu na ushu aka andu wa mwambu ngabi ndhonga tae tangu onseni ana mwambu ife tinasweka mwambu nguvika kuti anasweka mwambu ni mentali ya muntu si muntu honteru tae pesheni
1: ndi mumweni adasweka mwambu uli ndi mentali ya muntu tapiva pilongemwe mbwini pepe kazinchi mizizintu kupionade pilongemwe ya lakasi muzuta hii kapa taa pilongemu ndi mweni mbutu zizinchi ando asazikalunge sana tangu migano huku tangu mpiri tingaenda muna mangefi nyumba materenu watu muna mangefi nyumba mwe minda umu minda ndi muda tekera kuna chisa nonga kudondu kwenu mandruzu kwa ando kalumisu akazinchi na ngona na nyoka kweku azinchi ya mae mwalira kundi ya mandruzu tangu yanji antu angalungezi sana tangu ya madiri, pepa na oneko fiti. Anangu wakaluzi sana, lulumu anangona mandruzu. Sikuonga pintu pia kusangazira tai. Anativa nzizunu, akusukusansolo nzizunu kutiapi na onga wapi ndi mwedi. Azinji antu pana mataka, angahabi mundu asafuna lungezi sana tai. Pana lungezi sana antu tangu ya mataka, tangu wa kwa tambutu yanga ukutepa, pepa sazikaluzi sana antu. Mwalira ndia zinji antu ada vefe, lungezani tangu ya mataka. Mataka nkavi likani lezani kuti mulungezani tae panangu na chikalirano. Pepe zikabuka wipi uzinji ukulu kakamu. Ando sazika mwalira tangu ya kulungezani. Ndia zinji ando saonefi mizumu mbangani sana nchongedisu. Kalifu tikalonga tanifu. Tikalonga kuti ule anafunga mbutu yachi na mpanda. Ndi muntu wa kuipirwa. Azungwa setetepu. Mala nga gula mbuto ya mangi nyumbacha sato mafunga mpanda pepe. Tangu yanji kuhunda kulonga mangwana. Mkwana tu. Mpwenye kalifu tingawana mundu wa kufunga kintalaji panangu na mabuloku panangu. Mbacheka migauti pepe tukangachi.
0: Anantima.
1: Anantima. Uyu ndi mundu wa kuipirwa. Nkafu na mundu apitina kunyumba kwa chitai. Mkwana tu. Mpwenye chinchinu. Alipu panangu basi. Asasi ya mbutu tepe. Mpwenye pepe sazikawa buka kulonga. Ntuonga nkabi mala tai. Mpwenye nga funga mpanda kule. Panangu nkajita mazimu. Kwa nanzanga?
2: Panangu nkajita mazimu. Tangwira mpisa umu. Kusodza oneka anangu magosha. Funonga tangwife tabalu apana. Iwe wadzachinchino. Iwe nkabi china chitewe tai. So siya ife tukupwande. Asa oneka mwemu. Kuna amuna kuna kazi. Asa zoneka. Nana mashefi di kwartera wao. Asadzooneka anangu anyamisala. Penu kunyumba kwako, penu kutraira, penu tani, afika. He, dona, tanda kukudunya dunya, funonga tangwife ndifia notorari. Pisa, tisa piona mwemu mpiso, mashefi dikwartera ufamba banari antu. Ate unango meji, asajita kungopa, gopa shefi dikwartera unonga onangalamu. Apa, taite, apa, ate gulisa terenu za antu. Ate antu ranjari ndhonga. Ndhonga nongwa pani ya kufamba diye ntero antu alikupia na zua. Saka ziwa kutu wagulisa terenu mbani kushumunya kakala na iwe. Shefi dikwartirao tisapiona mwemu mpisa. So kutu unu ninsambo kuipa. Imu mwesiwa u shefi dikwartirao nerani so kwartirao eni. Mwoni kutumono mabandidu mbani anagulisa bindu vya kuipa. Mbwenye kuti katonga muzi wa mundu. Funonga tangwini nda upasho. Shefi dikwartirao. Nendi katonga muzi wa mundu. Podi gulisa. Tangwia enderanji ya kumunda. Bondi tanini. Ndingu gulisile. Iye mundu ule pidende kumunda. Tangu kumunda kuna muzi unangu. Angenda nkama la diazwiri zitatu. Tangu kwe kukuli. Funato mikoro wa mapira manga. Funachiti pintu pizinyi. Majumbaziwa uningenda vera. Ndina muzi yangu. Bwera kumano shefi dikwartirao. Gulisa muzi. Uno ni nsambu wa kuipa pai. Ni nsambu wa kuipa. Gwanda madiri ya mtu. Pasa mtu haa. Iyo kwato. Tangu deshi denenya matanda. Zatibwe rata iyo kwato. Shefi dikwartirao. Tengi gopa pintu piantu. Chintu cha mtu ngagulishwa kwa geni manira tai. Chisendesa perezu. Tisaona matiri vizao. Mashefi dikwartirao mangwa. Na tangu ragulisa pintu piantu. Gopani. Gopani, muna kambiru wanapipi, tengi gopa imu mashefi dikwartirao. Na imu embo, muna chito ugosha, kukalambu muba materenu, anachiru. Funonga iya, zachinchi nunga zwa.

0: kuchunga mijo vapurikiri vanodikana vo Radio Msambiki tavia nushirongwa chedu matombo alipadare mangwanani kana kuti zambara kuyeja lo domingo tinoto mchunga mijo baba
1: mchunga mijo wakanaka mangwanani mavishiano ndini zano
0: zano yani amna baba
1: zano masaluji mwana wa manganyi kuzivika mba zano
0: kama winga kwa kushoni
1: kulivete kulivete
0: ngeyo baba
2: tabonga kutipikeja mukana ndini wa Samuel Mtakati mukwada mashanga kaza vayo nusikokabe ya pea
0: wa Samuel Mtakati mpunga waita kudini mshivanche mwenye mwia ngoti kandoko mnogalia kwa hili mwampunga
2: waka eja ijama ni waka eja ijama machiva wana nyumba ikwani machisako chumweva wana kumbo chahenga shipari sila shudoko wana hacho waitira
0: maina
3: ndi mdogo yefa mazite shamarampo neti mwankwana ni akana kwa di mingulino
0: My Eva Mazinde chama Lambo kuzoti
4: na nino kamara ya Samo Francisco tunote mangwana nyimakana kamesepo mrukutupurukira matumbo mrukumono nyika mkati moshirongo chino chumatombo alipadare
0: matombo alipadare mchini jompepo jina Luis Marijani João Francisco Mutinya dante kwe mazi baba tongo verenge nyisamba ya vira muprovinsi umanika baba zano masaruche
1: Tinga verenga mangwana nyimavishiano samba ya kanyohwa mpazitu Alberto vanowanika mtundo omanika vona vana shikalo chovanacho varukuda kuziva kumatombo alipadale muishashe ndhango iwale vakati inini ndinobata basa mkaju wangu hatendi kwenda kumaminda kubatabaja kuita zvinoita vo vanakajidoni kuenda kolima ndikapochera mweju ukapera ndinompekeja dinyero kana mare yokwenda kotenga zvokuha zvopamuzi zvaanenda kotenga zvishomanani zvinozokwana gumi ronjiku nonjiku shanu tingada kuleva 15 dias zvapera azvikwani Mare ndinompekeje yokutenga zvokukwana kupeja makumatatu onjiku. Ndiri kuda kuziva matombo aripadare. Kolima haatendi. Ndikamupa mare anoita ndachirashi kutenga zviro zvisvika sisiri. Ndoitenyi ndibesenyiwo matombo aripadare. Zina langu ndini Zitu Alberto Manika.
0: Lazika soko la baba Zitu Alberto varikwanika muprovincia yo Manika. Tera uvunisa pokutanga ndaida kuvunjisa va Samuel Mtakati tongobata inthe kwemazo va Samuel Mtakati kare matombo kare pamuza ipona kudini mukachino mamuna kamukapo tozodavira baba Zitu
2: matombo kare pamuzi mukazino mamuna zvaitependere manera vaigara valipo vaigara pa baba namai valipo vaigara na nyumba dzavo matombo kare kananga deva kulovola mukachino mamuna chifana kunaka baba valipo elovola pakutanga vaigara pa baba yokwana nguye kubuda kuzubuda usira lugali pamweniwo
0: vaibuda khola
2: vaibuda khola akola valipo vaichenga na mai na baba vangu kutambudzika vanikula kutola direta mitu mkula gravo kapondopo kati mwana uya nyeshwa vazivi vatefera vazivi kanganisa izi vasomba chimwalamu ngovano zive ndi chimwana vene kuti hama ya baba hama mrumi hama yani ngovano zive magalira wakona po zvai dependeli ngokupangwa kwa munthu kale Buliki vanakaji vengano matombo vayiva pangira. Vanalume utambe vengano matombo vayiva pangira. Mane vino gala wapala. Shaukala pamuzi. Ahiti kuti umu wanalume kanganise wana male. Weta kukufisa tempu yukuda kuhasaja. Ii chimbondo ishi. Ndotenga chakati. Ii chimbondo ndotenga chakati. Afichaitendewa. Nguwa jimu ni mbondo wampeke jawa ya. Iyo. Ashukua nani ino perisyo ntoyo. Maifango nchala. Waita wana mpaka biso vayita kale. Vayita msinde. Vamwete ya mlavu, vamwenda kuhinga, kuhinga kuna kukasa. Vamwenda kuhita shondosu, vamwenda kulima, vamwenda kuchema. Vamwenda kuhia unanga mjimai wangu na wenda wana chakadari. Ichi, ichi, ichi. Bata wanga apa, pala mbuli. Itusu, injo yu, injo matenda. Paibi kwa shiripsesi, mangwana unuzo wala kuenda kumaji ya msoro. Kanyi kuya wetu kama maji ya msoro, seno hospitali. Pera kwa vyo umu wanakaji walimavu. Kwa imuka babamu, babamu anoe. Ndafinda wana wakuma minda, wanda wana wapakadari, wapakadari, wapakadari. Nguwa jimu ni kanyi kuya, nolima maji wanakaji, wanalume waende kulima. Lusiana ngomundu kuno wanalume vanobesa avo vanakaji kolima ngoshindai wana vokanye mashi mtemo wese paenga novan madoda aipangira mane zvinogahwa pamuzi mwanakaji acha tiri vofunga kwa kachika kupangiko kola no galiswa dini mwanalume acha itende wagalo mkaji azingazi utandi pange wangu wanalume kuti kola no galiswa kudini
0: maeva mazinde
3: ndangwe mdonu adiwi ino adisa hope
0: pokutanga ndiri kupingulevo zvomwakazwavo komwaka bahwa vasharuka vokare gonda yekulalama varugara mukajino mulume tizofanise tipingule azitu
3: ya indirobuya kuti manera abuya madoda apa ndo ndi wasiyani kuti munthu wese ukagara pamuzi mukajipa eja ngokuenda kumunda ngokuziya magari pamuzi ngokuonera vana vake zvikaiva zvinodipwa mumba kuiva kwazvo murikuonerana mukajino murume maona ngoti kaingwadi tinoenda kumaminda nevarume akuendewa nakajibasi tinolima nevarume tinoparana nevarume ngoti tinolima ngomombe tinolima ngomadhongi mazvona maizvikaiva zvinotengeswa zvimwene zvinohiwa kumana tinobata kaingwedu moteta parano jenyu pondopo kuhwinga kudunangwa kuya kune indi wavo ngombe tinajo mbuji tinajo huku tinajo makatakata tinawo mashi mabatira kona zvese munovhunjana mukachino murume maona ngozvanda iziva agora zvimweni izvo zvinosiyana zvabuya bamutakata handizviwane kupona kwedu ikona kondo kuti mwana kajiwa kangira pabaja mwana metambika kwedu anovangira pabaja vaponete takaingwedu manika
0: baba saburozo kunyangwe muri mujaha zvomwakazwavo
4: koza
0: miro chihwanyi
4: ndizvona chihwanyi
0: chihwanyi kazinji chihwanyi ngokuti hakuna gwaro yakakure yokurima basa lenga basa ndirona lokutanda nokuveja vairaramisa kudi
4: ndizvona kamare nokudaro
0: ko kanjino mamuna
4: pomukaji nomurume kare kuya zvondaivo nawo nini zvenga zvokudare veibata maredi mukaji nomurume kana kuti vana mwe vanakaji vaenda kolima po vanarume vaenda kubatawo shinda kana kuti maredi kwenda kuveja nokutanda apo pomujaha kuti akada kugara kushoni nomujimai wake po ashikato vavakamuzi pevia numasaguta kana kuti maiteguru ndiona maiteguru aya evia ashipangira kuna mujaha musikana waitoenda wakamare kuna majimbia kuenda kupangihwavo magariro pamuzi ndizvona zvondakatorebavo ndichitozvizva nazvino vachazviteverera vari kuenda mumasaguteo kuenda kodini kuenda kupangwa mazano openyu
0: mwavia rinonhango baba vazano masaruja
1: zvakadi vasharuka vapera kuverenga zvese tingandokweva mukuvo hedu ngokuda kuverenga zvimwene ndizvona zvondo zvapana nyemba yele yamunyu zvakadi hakuna jira lingachena loga lishikazi kupadjwa tikaleva jira tingananga nguvo hakuna nguvo inochena aishikazi kupadjwa inonasirihwa yopadjwa para iwanike ichichena vanakaji majimai okare nomajichekuru nomajimbia vaienda kotwamisha kwenga nomupangiro yenga iriyo vaigajikwa pasi vopangihwa kuunendaro asika mai wako asika babako asika mbiyako uri kwenda kotwamisha vatezvala ndi babako ospiri hakuna babako vakakubara iwewe hakuna vatezvala vese nibabako vatezvala vanotadjwa kudari nyasvala vanotadjwa kudari majimwaramu olume anotadjwavo kudari majimwana vene okaji anotadjwavo kudari zvese veidurujihwa saja rinobikwa kudari iwo unogaravo kudari kwakaeja kunja unodikana kumuka oita zvakadari zvakadari veipekeja mpangiro jese veipekeja mpangiro jese ngozve ndakakulavo ndichizvizva ndidumbira mbiya nadumbira chekuru nanyamasi vamweni vachazviteverera mumamuzimu tinozvivona zviriyo muzi vichateverera mupangondo
0: ngati vasamweri mutakati ngatitongobwendireni soko laazito iri vomanika kudali mwapera kudurujira kokuti malalamiro okale madhodha vazito maponero avo vari kuita rimanika
2: vazito inini handimuzivi kumuona ngo mazwi yenyu mavereketa tamazwa tese takagarare apa munthu womunhu anovereketawo zvaanovonavo ngondavo yomuzi wenyu uhu vazito andifzima nina makawanana na mjimai u na makawanana mchizungu makawanana kumtundu makawanana kanyikuwa kwapi ku tingandanga kutu madistritu atifzivi kuti mnuga msidadi mnuga kudistritu manana tikuona nini vino siyana ngo dinyeri chino mpekejalo mbazitu kupochila kwenye kumupochila kuti vyona vyudula tingampekeja kupa mwanakaji u kujushukudura tingampekeja kupa mwanakaji u kwediye chimupekeja shoma kaveta kumadoda zvaitu dale komwe na atendi kulima andivizivi anolamba kulima ngenyi pulimanika kuya yo mapotero vantu manika vazinji vagala ngatoti mashanga ngatoti vagala maromeo ngatoti vagala vokwapi vanopona kumapaja vakatapa kulima uhe agora munoshanda ndi imwe na pana chano ita muchimupekeja zvemari ndiye anotolalo aikwani pamweji zviri kumwe ndonesa padoko ndirikumbira kuti vazitu mundave karta yenyu mutengo munompekeja da wakati watokuma pamweji kuti akwani kuguma pamweji mashi tingapekeja kulupa mwanakaji uhu aninga mpekeji kulupa ndosiyana na wano vamweni madoda ndida kumbonawo zviri zviri kudhula vazitu tida kuvona ngomutengo munompekeja tichaenda nochibuyo
0: taida kupekeja mukanwa kuna maeva mazindi
3: ya inini ndingati mwemuo baba zitu atisi kuti kubuya kaita mdodo wangu wa mtakati kuti mjimai uu mrukumpa mare ya kadini kudame chumpa mare ya mune zoti maizuita suichikwana kuma tulo kuneta suichikwira maidika kumyenge jirafu mwone suneta kudini o endanyi mwese mwende kote nga kurututu jenyujo mwichizuo na we mwimwe kuti matenga shakati kuti zvakwana o azvizivi kuti mugare mukati mwasuntu kuti mukatamba kuita zvondozvo munapa misofereri omunapa mechishorana o danga uri kuzviita kuti akutora divi rimwe achitamba mbingo kuti anaka jozi nchuma zvano musoro jawo zvitori bhi vakaenda kumusha kuenda kubasa achazvi vakaenda kubasa o ari kuita izvona so zvandaikumbira ndaikumbira kuti mwimwe mwedzi ukapera tora neno mukadzi wenyu danga munobhasikoro danga amuna mufamba kwenjoka munda kodya muchovha chitaduma chilo zvenyu mopera kutenga mubuda nazvo pachopera moyo kosiya pamuzi mozviona kuti zvinogara mutengonyi mane amai zvita kare kuti mane amai tenga kare munoaziva taitenga mutengo wakati kuti zvaipera mwechi mwari unoti kutenga zvomutengo wakati kuti zvipupwira mwechi endanyi mwesi ngomutemo tinombesa ndona kuti kubvira nyamasi endanyi mwese kotenga purututujo muya najona modhamaita kare kuti mutenge dzondo dzamai hakarejo dzikwane zvimweni zvapa zvoda kumupekeja patita mupekeja zano rimweni so mukazviita zvoramba kukwana dikazati hazvikwani ngo ndava arikutora kumira kotengesa o akuita kudini apa machitengai mutengo wamaitenga mechipera mwechi ndinoambika kuona kutenga mutengo ndo mechipera mwechi si apasi kunyengejera kamuntu muitenga mutengo ndo dapa kanyengejera kamuntu nyengejera nyoku mideyo ngoti uya waya kurya kumida mai hei arupungurawo zvomudika kuti muziye zvondozvo kuti ikonomia yendika kuziya kome kuiuzari musati ngabesa zvona basi zano rimwe tinopekeja papana endanyi mwese muende kotenga purututu jomuye najo murira mumba mwese mokontrola dai kuita kudini munozviona kuti mwanakadzi marandu o kumida ngo irikasika kupera ngoti maningi zvakuitika munyika muno munozvinyama zvinombesera kumida chovandu mumajinyumba mukuti mukadzi ari kuhwa kasivari pakumutorera saji hakuna nezviziva akava mukaita mwese munozviona be gwanjira kona muchazororai mumwe endai nazvo mberi muchikontrorai
0: baba Saboroso
4: ndinivo ndoviya no mavonero okusiyana siyana ngokuti poinobiswa re mari iyi yonamwe ngaende kotengwa mbuva mangwana vantu vagarirana pasi yavoneka kuti mari inokwana kuti tikawatenga mbuva inokwanisa kuhamba nyamasi nomangwana kudakara kupedza kupera kumwechi apa wale baba zito novapekeja padoko shwiro ngokuti vanakaji mumoto wandisawo maningi zvitiki jipo pansa kanga ije yokuendawo kontono marei kupopase nokushitiki izvi mamuna asvika zvizivi iyo inova zvindevo imweni ngokuti maona rume anobisa kamare nei katoita kamare mazana maviri ombondo mwanakaji achiziva kuti mazana ombondo ngokuenda kutenga kowa inikana kwenda kuenda kutenga kowa lohiwa mangwanani madeko zopindazve kutenga kowa liya asichakwani madeko lokwana mangwanani zvaitisa kudiri suchitagarirana pasi tisu mukaji nomurume kuti tineni tivone mbuva yomanyemasi na mangwana yokuha apo wale baba zitu padoko vanazwe vanashwiro ngokuti magaliro ngalijino wale vanakajio vana okamale zvimatematika zvavo pamtivi
0: kuzoti baba zano
1: yeah vazitu ndida kumuvunja vo kudare maeva vapera kumudurujira kushoni zvadudzira maeva ngozona kamare chipanga chiparure inini ndinawo mavonero okudare vazitu andipindi zvanange yamaeva so ndida kuchindikija mazuva umwe mpekeja mare ii na nyamasi zviro zvasiyana mumaloja zvapera kukwira chokutanga itanyi kudare mwedzi ungapera yondoyo mare iya yomwe mpekejaya mujimai wenyu batanyi mudira mushikajeka moti mujimai ngatende kubazari motenga zvese nomuri mwese zvomwaitengaya moitarishita kanyi motala pepa zvomunoha pamwedzi kanyi kwenyu motala tinoha ichi pano mwenda kuloja motenga zvese modira mutsopera movia nazvona pamuzi mogara munozvivona si zvinopera mwedzi kana zviperi mwedzi zvingapera mwedzi o kana makumaviri nziku nonziku sere munodikana kuzviziva zvabhuya vasaboroza apa kuti mai ava mukavapekeja weya vanotsanzuravo vhinti kudira zvitiki nopopansa chimweni nga ichi zvikadzina zvikukwana mwedzi mushiha zvondozo zviya munodikana kuedza kuita kudare da kumupekedzani zano mazha zvitendehu kuita munodikana kuzviedza fambani nofuga mubolosa fambani nofuga mubolosa mwenda kubasa mopinda nofugao movia movia nayona muambe kuvona kuti mai ava vanong'ung'uta kana avang'ung'uti mukafamba nofugao mubolosa kaveta vona veichanjula vashenda kudira kushitiki kupopansa munovazo vanokuwa vanenda kudira goho kuvabali venu mamunangu ndishupa wendipekedza dinyero wari achanipekedza ndiponapo munobata kuti mai ava vaichanjura mazi azvitendehu kuita kudaroko azvitendehwi zvomuri kuitaro kuchanjura mumupekedza mujimai ii endai kotenga zvese zvive kugara ngopamuzi ngozvokushoni vanarume vazinji wale vari kufamba nofuga mubolosa vangapinda kubasa fugao yapinda vokubasa vangaviya voviya nofugao azvitendehwi mazi zviri kuitika ngenyu ngomawaniro otinawo mazi chokwadi chakona zvanangaya maeva itanyi zvondozvo endani mwese kubazari mwende kuvona zvinogumira kwapi
3: sabata musasiya mikuru vavhunjeni zvakakwana kuti kufamba nofugao munyara mubolosa kuita kudini kuti agare mukati mwazvo
1: kufamba nofugao mubolosa tida kunanga kudaro mukapotsera kubasa dinyeruyo mosungira pamucheka imwimwe mungapinda kenda kubasa mosiya mbondombiri inokwana alimoso tingananga kususula nokulalira kususula basi nomasikati madeko mungaviya mubisazve mbondombiri venda kotengazve pala kulalira movona dinyero iyi inokwana te pamwedzi o aikwani ingatamba kukwana itanyi zvanange yamaeva mudikana kunyengedzera dinyero zviro zviri kudhula
0: zviro zviri kudhula baba Samuel Mutakati
2: ndango yamunu wainoseke senozirisa vazito wese mwanakaji unogara naena atichikomfiyawe simuno mutichikomfiyawe mwanakaji kuti akumbira dinyero nee maenda kutenga moga zviro muyekodira pamuzi vazito we munoenda kutenga mpunga motenga zvinodikiwa mafuta mugachika masimba enda kutengwa huni inoda kutengwa vana kuchikora vaenda mare vachina mare akuna havaendi kuchikora vana porovha kuchikora auna mare ini mare basi mavona kanganisa maiviya vanoitawo kusonerawo kuvigango ndevevana kuchikora chemazuvano kuno vafana nogara muchikora vachilova vana vadoko ndipe singu mitikachi ndipe dechi mitikachi auna mare mwana kwaachi chikora handichipudefendiri mukaji mazhi ndiga kuziva kuti zvino zvirikukwira makatenga nee zvese zvimunotengalo zvinowanika zvinofarta riese wari wari kuna vanakaji vamwe ngosinguritu remafuta basi havakwanisi kuita mwejina yona yapera singuritu basi yapera masimbe muna mudambira muno unumakata kudojitari kari kondoi manikeida nga mtongoni purgi presto jo yono jo kuno jasiana manika vino dula madoda ndaka gala yu manike nini vino fanyanu yani mtundu muno galalo mukachi uu munga mula yangu raiva siya nchipu kumdefende unakuti atori anotola vino zihwa ndibu mashikaveta vino depende ngu dinyeru muno pochera emu muno dinyeru muno mpekeja
0: wabuye kushoni hapo
2: mawana vino depende li pondopo hapo
4: ini ndavya ndo mbata mlomo madoda ngukuti ngenye apa wali baba zitu ndaleva zwekale tinova shova mahala hedu apashikana mtengo ngukuti mare ipo yakabiliswa mayave zoda kunanga kuti zviro zviri kudula baba zitu vananga kushona kuti nombisa nopeke jamale mare iye zvino tengwaro azvino nomtengo kupeja mweji wa wese azvipeji mweji kunanga kuti apa wale pavano gajikana apa mukajuya nonanga kuti zvakwira zvokuti kana muti mafuta munyu wakwira panonangwa pawale avamukiriwo kuashira mamzida ava avashika nange chiri chese pikija zvakwira vanonikana uye kuti murume mareya izokwana varegere kuzwa izwi rababa zito apa baba zito vaukhala chiripo chiripo apa noyakachota mare ku bazar kuvengari baba sita vacheda uya kuzouya kuti gununda apa waro kuti mai mukaji wangu wondikia kanyiyo
0: ngo wapi mpango kupejisira mai Eva Mazindi mungapekeja baba zitu tufungise
3: mpango kupejisira tupekeja baba zitu ngo kubuya kuti ivona baba zitu tinovapara zao ngo kuti avazi kutanga nyamasi mukaji wabarana evana kufamba kwazvaita zvaifamba vanokuwa ari kudariona vazviona kuti chichinchi kuitika pondopo mai ava madhodha ananga akaroti kunozvitiki kunopopasa zvoenda nanga ati kuna vanakaji vanoenda kubasa kubasa kwatainanga achidhodha zvinozvi kunangwari izvi zvinodika kuita meshi kuti baba angu ti kuvaka ngatichaita kukuedza kuvaka hatibviri kwasika kunyangadzwa tikakasika kunyangadzwa tinopwanya muzi wedu todini hati kuzvigurira gonye mumiro ne Atika ni kuwa vunja kutu wa shugurio gonyo mnjeve. Ngatua paka jesu waka kwana kutu. Ivona kuvaka kwa ndika kuita. Nga wae ndewezi nga wafunchane utalishta suwa namu kwa uye basi. Uwe talishta, uwe takotenga puru tutujo. Vawone kuti marenda ya gashtari ya dejo kare ndiyona owa ndiyo. Ngo kuti puru tutujo kutengwa hapa. Ajiripu kukwana. Nga mana ya danga ya babani hawa. Baba Saburoso. Purututu jajiripu kukwana. Akukoma jajiripu kukwana. Imu mno jiziva jamae hakare mtengu waju. Saku yoka tukuti yompunga. Makara ukasha yakuti. Jesu mafuta tayetenga usinguri jisombi wakadari. Masa tomata tayetenga mtengu wakatukuti. Sebora tayetenga chisaku. Batata tayetenga chisaku. Jomreka kuita. Mashipuri mwesa kutu mnyumba ngoyenyo mkachinguwenyo. Muziwa bukupona ndimu kati mwashu. Mwona suno dini. Iko ndari apana munthu wangu inazve apa o ulipo mushinika kuti muite akora kudayari pangu ina nyengejerai kumide si apana munthu wangu ina garanyi modama kuti muzvo zvinoita kudini kupera kwazvo so isu ngokuti munopwanya muzwenyu tochimpwanyisa muzwenyu tokumpwanyisa muzwenyu so vakanye endai motenga mwese ngomutombo wakona uri apa zvikaramba munotivunja kuti ndazviedza matombo mwazvikubata Ngozi pano da kumbesa basi ati guma paponda kuti mugaro shoni muwake muzweni muende mberi kuti tirikuvakawo vakanyiwa
0: Matombo ari padale adangira kuti baba zitu munodikana kuti muva muchizwanana nomujimai wenyu mukada kutenga nyumbi muende mwese kushitoro kotenga mwenga nosokolereso masaruti
1: ndaida kugumisira ndishinanga kudai ndichivunjisa kuti baba zitu Vana padoko razao zvanangweya vanashwirongi. Ena mujimai uu anolamba kenda kulima ngenyi. Chinomulambisa ari kuenda kubata badja kulima, ari kulamba ngenyi. Ari kuzviziva kuti fuma yo ndinopowa yangu mamunangu iya inomugondisa, inokwana para kuita zvese. So ena kutozoita hake zvitikivo kaupiya baba zitu. Anolamba ngenyi kenda kulima, anonyindeni.
0: Madoda ngenyi kudali zvatinoziva. Kunyangwe vamweni majimai anobata basa vanenda kulima
1: vanenda kulima zvino
0: ena abati basa Aye ndi kulima ngei.
1: Aliku gonda mamu mulume. Zili kuitalo mulume. Zino kwa na zesi. Mulume hakuwa niki mazuba mazinja lupa muzi. Aliku basa anovia zubala vira. Aku ndopiwa ngumkajiu.
4: Ndinazo baunero ya mwini hapa madota. Bazano tongo batenyi. Uwe undhekweyo. Kunanga kuti mwana kajua wenga chafamba ega ega shenda kutenga. Mbuba yu mangwana kana kuti kumida yu kwana mweji wese. Hapa waka famba mkaji numulume hapa vili makaka no baba kuti ndo famba ngenji no shikolta hapa.
0: Adolamwe.
4: Mkaji adolamwe.
0: Ando nanga ndai utenge
4: wu. Ndai utenga woga ngoti unoyuziva ndiwe.
3: Vili kuramwa. Mkuti akule karamari hapa ndiena kuti sajara pera. Vili kuramwa tananga kote. Zeto nangari izi. Akusukuti baba zitu nga wapuwa mzu wako. Tashinanga hapa. Hapa vili kuramwa. Iena mwana kaji kudari mwana kaji woku waka. Andika kutendera kwenda na mwamna wake. Mwamna kaji wongo. Shri kunyanya shri. Nia shri pubatana shri kitapano. Ndo. Nga tendete sinde kotenga. Tutunote. Tika karatese. Tinuona kufamba kwa shukita. Tutenga shapi. Iwana wakanda na mkaji. Tutenga chini. Tutenga ichi. Ne? Ndo. Mpunga tutenga wapi marika aya. Ne? Ndo. Makara tutenga wapi marika aya. Ne? Anta mafuta tutenga hapa marika haya, ne? Varive, yena mkaji mkwanda kani tenga ichi. Tenga ichi. Tenga ichi. Tenga ichi. Vinarive ese. Vachuo nirana. Itarimbao, tukufifero kudea tufu. Inino mamnangu. Tidishafi no kandirini. Kutaka gara wati. Tikata kwa toko tenga zilo. Tineenda tese. Tutenga zutu nodaro. Tia toka ndapo muzi. Tadazu chumwete shita kudea. Kuenda na kuenda. Mshu tunaita. Masi ntuku waka ushoni mzongu na mamnangu kati makura kuanda. Kwenda kumakwara ndatari ya mshu. Sae problema kwa nkashito kudaro. Tuku mjijisa kuwaka nko tuku waka ushoni. Nga wakeo teza kakarari hapa. Tinomuzi nwazukuru. Nga haite zondozo unopona ushoni. Apadika nukutukanwa. Apadika nukutisamwirana. So kufunjana kukuwaka. Mshu tukuda hapa. Newa zungu. Amuwa zita wa zungu antane. Pamweji handa watenga pulututu ya kudiyambaru yesa.
0: Agora yena nga haiteo. Kajino mamuna. Nguwe edu ngo kutirikuenda. Ngatizwenye msharuka. Wukumtundu Chihwani.
5: Zinalangu ndini Mpunge Nyamponera. Ndilogramu kumtundu Chihwani. Kumanazi, district yu Mashanga. Ndina baba mdoku wangu. Vakune Efra. Vakatamiki hongo mkaju wago gole la pelale. Na vatamiki hongo mkaju mkaju weo kasia vana vake vanomwe. Vakabara vesi. Chino itenga ichi. Mwana ukutanga walobora aluku galapa muzipo na mkaju wake. Inini ndeda kufunjisa kuna madoda. Ngali jaipo na mkaju wa baba mdoku. Baba mdoko vaitenga mpombwe. Mae mdoko vaibika. Jimwene vaikocha. Wale baba mdoko walikita nyoko. Kuti ndruya no mpombwe kupeke janya mwana kuti ndikocherevo. Kana kuti vitani kukubika. Ushukindi itisa nyoko. Iyona mpombwe wale itanda maji. Ndada kuziva kuna imu matombo lupadale. Ngo japi mtango javangadika na kuita. Ngo ndavya kutamika kwa mkaju wavo. Ngo chikalu chandinache ni matombo lupadale. Baba mdoko wangu nini makutambujika. Wano hama ningi mpombwe. Zivali kuni sheka ngondawa jumwana uwali no nyamwana. Kana wali kunanga kuti shingaita we kuti ndo sia mana ndo changa nyumba imenye kugala. Ndishikatu ndaita mtango jomkaju wakatamikari. Ndishikatu waita wana mtango mkaju wakatamikari. Sinalangu ndini Mpunge Nyamponera. Nakabaha kumanazi, Chihwani, mtumpa mashanga.
0: Baba Masalu Jezan, mwalizo wa soko la buya msharuka huu. Uchihwanyi, umujimayu, umujibaba wakatamiki, ati baba mdoko wakatamiki hongo mkaji. Zawaiha, avali piku shikanganu, ngotuvano gala nunyamwana, vuhita kudini.
1: Zaka gala kudali, zualo. Zaka tizaga nenga mtaimbo ngoma, hana nyoa. Pano guma madindi ndarukulijua. Ukandodihwa mumbo uya wanoda ena, unumdaka jira. Anumbu ina mulu vanshe kotamba. Vantu vanu... Vano ima vosota, vano takanyala ngudaka jiho ndiye na umtambiro wano itawa. So, angashaisha kutamba, vandu vananga, budaya kuna zuri kitepo. Kudakuleva kudini. Shuvai haka levona, abaviru kulegera, abaviru kushikanganwa, kukuti vatamuki vatamiki honi mjimai. Vano enda kushino waniki hwalo, venda kushichanga, vovia na zona pamuzi. Kana vano itanyowa, kuda kupekeja mkaji mwana. Ngava pekeja mwana avu. Kutiba mzina. Baba mlovozi. Ndi. Batile nyivu isu wali muende kwa ita kudali. Dakutongo bisa wa madanda.
6: mwana wia ngano zotola opera kutumbula mphombwe jia vebu yango
0: mphombwe ya vano fachihwanyi mphombwe
6: vano fachihwanyi mphombwe grafata lukuchena pamsipa mwana wia anuzotola mphombwe ya opera kutumbula jese hana mkuvo ena anupeke javo mkaju wake mkaju mwana ningaita ndini meshu iono ulipo mjimai wangu aziti kochai mphombwe ya baba wakumbira zvinoita mukajumwana padu kocha mwanewo naalipo zvinoita ukocha yena moda vanodalo babevo wapera ukocha mukovo uye wokususula danga ni maskati udira mpalati uenda kwa vasilivili perekera shindao baba we usave wenyu uya nga u avazovilivo kuhavoga vyona vanohavese mukaji mai baba no mwana zvinoita avavili kulegera kuha zvevaiha kuti ndafiwa ngomukaji

0: zvanobika mbombwe yozika kunyisa tepwe chikwai kunobikwa mbombwe baba kuso endanga ihuku huku huku yokwapi mane vano zvinanga vanonanga kuti mwana wangu nini hombwe mbika ndii
1: mbombwe
0: yangu inge bato dali kudali kudali kudali kuti mabikiro anosiyana mbombwe mbombwe siyana msopo vali palamba jisa ngumwe kupisa padoko vamba kuisuka
1: bisike madeni
0: bisike zvese vali pakaita kaibika kadaro naizvo vamweni vanoti sembuka moyo Prisu na baba awa kuna ngende hadali mbombo jangu. Ngava ite zvaita kanga vavuje mwana chaita nyowa. Mukati mwana mwana wavo. Hamuti makaona vate zvano mukati mwana kuti tobuyawo zvokwapi zvokwapi chitoseka. Zvinoita. Vachaita nyowa. Ndinokumbira dei vachaita nyowa ngavavuje mwanawo. Ngondava kuti muntu wabara mwana rume pamusi pako wati mulovozi. Niri huku mwana tora mutezo unanotora mutezo. Hakuna zvezvo ndamusero mutezo wasara ngwa baba.
1: Hakuchine.
0: Hakuchine. Mai Dola ya huku ni toha mtezu masikati. Wasala madeku. Ningatula mtezu mkaji wangu ni otula mtezu kenda kupekeja wate vyala. Nguwani nindiripo. Huku ndini indatenga. Shunaita. Wabala mwana urube, wabala mlovozi. Hakula manera.
1: Maeva, mazindi?
2: Nada, shukire kuzika. Baba, awa. Ngawala mbewe chita zwa itakare. Iona nyamwanei kufaka nezora wafasa sambi. Nezora, nyamwanei unezuzia zwa ita nezora wayo. Nepae kocha nezorevo. Iena kusumuli waito wangato lipashitua besa. Ngaite zvia nakaenda kubazari akaona mbombwe ngatenge aviye kokochera tezvara wake kuti unozeti nezvarangu vaikocha mbombwe para babao para babao mwamunangu iyena mwana urume uo akaona mbombwe ngarangarie kuti mai vake kwaze mangu vakafa mai zvaita make uchazviziva ngabese babake kuti muzwa ureke kuchinjika uramboriona uzuro uya nanyamasi ndionondo Mujandina wabesa ndizvona mwaneo ngacha kumbombwe abese babake nyamwane kaenda kubazari ngaitenge mbombwe iyo kobesa baba mwamunake kundiona baba asara para yena ngaite zvaitaite zvora nezvora wake ngacha kanganwa nao ngokuti nezvora wafa vafano zvao azviri kuita kudai ngachinje atore gwanja raifambana nezvora wake kuti abese baba areke kutambujika
1: baba saborozo
3: ndizvona
1: ndimunovhari chiwanyu
3: Ndishona kamale ndoya kukufa chuhani ko kwa vya msoro mbombwewo. Ndino nanga udale. Nyamwana yese. Ika goma pamuzi. Inoona magariro pamuzi. Mabekiho pamuzi. Mbende jinubikiho usave ngochapi. Mbe shukarango shunubikira. Mbende jinubikira kumida kana kuti shukarango shunubikira usave. Maaliro ndiho kudini mbende. Izo takarebao. No maji mwalamu tezvi tokanye kuti maliro no itwa maliro ngowapi andikana kuti alire mushikali chicho mbende malola kana kuti mbende resheshende kana kuti mbende mbombwe nyamwana yewali kuposa kulipo ngokuti kwakongali jino weidikana kuva chiteverera zviya zvomweni omuzi weita kudaro kuvenga marahula nyazvara vachiri penye Ndizvona zvedikana kuva chipindirira chindoita ngoti wakati jijiswa zviri zvese. Valipa majimwara mwara vachekwanisa nokubika dengera vakaguma kanyiyo nawale vakutorubika dengera.
1: Taida kuziva apa wali ena musharuka woti ndogala ndichivhunja nyamwana ndikotsera imbombwe ndibikire imbombwe. Ade ndikosumula kujishamwari dzake kana kusumula kuna akanyi kwake kunanga kuti ii kanyiyo kuchatengwa usavu umweni. Nguva jese kundogawa ndobikiswa mbombwe basi.
3: Izvo nyamwana mangare nyamwana jongari jino. Jinotonanga kuti ii kanyiyo kuchavire. Jorangarira kora zvikuziya kuti mutemo pamuzi vakandonanga mbombwe ndikochere mbombwe ndikochere mbombwe inovunjwa murume iyi. Mukambirinya kuti babako ndinesa. Ngatende kuita chikora chedu kuti anchasvikwanise vanosara vachibika voga. Haacharangariri kuti mudhodha wari anoda kukwandana komwana nenyamwana pamuzi. Kudaroko ngavave vachigara pasi nomwana wavo. Kuti ikazogumepo iyo vakomukaji ya ntango aichazotongeki. Vona onika kugara nomwana wavo ashikato vagununta kunyamwana kuti nini pano. Noiziva zvenini zvinotanda ngaizvi ngaizvi izvo zvino enderawo ngo magariro kuswanana kwa mwana uya na baba zvinoitazve ngokuti mwana na baba wakazwa

0: na chinoda baba mwana nodao kangaije sapato jishinero vanosimirirana nguo mwana no baba kuzwanana kwao hapo anozvizia kuti babangu vanoda izvo vanoda izvo vanoda izvo pamusi pao izvo ndinokana kuti vakwandane kazinji kwazvo nomwana wavo ngokuti mwana womuntu anoendadi kunanga kuti ndopona andofa ngokuti vatezvara zvoro kuita vondishupa ma nyamwana jongari jino kazinji kwazvo tinoviye chinanga kudaroko
1: kudari mwazva moga vati ari parwese weda kunyengedzera soko
2: inini ndaida kunyengedzera kudare padoko basi nyamwana ii iri kuzvivona kuti vatezvara vondinesa kana naina mwana urume uu akazvivona kuti baba vari kunesa mudzimai wangu nyumba nchababake entao tikada kureva kaveta ena ngaafunduruke atsvange dukutira lake baba ava vasare pamuzi vasare vachikotsa kushoni mbombo yavo kaveta baba ava vari kutyazve padoko kuvhunjwa muhana vakagara mazuva ese ndikotsereni mbombwe ndikotsereni mbombwe vari kutsva kushohwa nanga dhodha iri rina muhana tingananga muhana kukala dhodha iri rinokala hakuna kukala tapera kubhuya kare ngavagare pasi nomwana kaveta mwana uu kwandu haazvidi nomukadzi wakewo baba ava ngavasare pamuzi pavo mwana uu ngaare vaende kuitavo chikora chavo
3: ndonyengedzeravo nini kunonguva jimwe ini dari tinofamba ari takura itusu hakuna muzi usina mutemo wababa pakutanga kanganise ava vakamba kutambudzika voenda muchipitari vobvunzwa kuti uchadoka zvio zvekubikwa maningi achiro zvekukocha ndiya kuzviziva zvindozvo muchipitari vanonanga entao mwana andikamubvunza mukadzi wake nezvo kuti baba angu vanoda mbombo yekukochwa havachipi kulamba usavi wese nao pambombo ava vanode kukochwa vadi mbombo yekudini yekubikwa basi zvapera vatenga mbombo mbiri ngaabike imwe vohoma muna wake nevana vake yatevera kukocha hapana problemu apo hapana ndango chinodai riri pamuzi pangu ngachiitwe hapana chimweni neni vari teguru menyu ngaenda kutipesesa ti muzai andiho mbombo yekukochwa ndo kudini yekubikwa muzai andiho kukocha modhaho kundatenga huku nini kotenga mbiri mai wangu wee muda wekubika nevana venyu izvi inini yangu nini itenge kukanga mundikocheri ndawe moyo mahiro angu ndinoda inini ndoda zvekukocha apesari kuti mukadzi wangu wafa vese vese tudu be mukadzi wangu achiripe ndaita kudei anoda zvekukocha adii zvekubikwa mwana angu nditenderiri achimoyo achikudiri ndapota angu tenderiri baba zvidakadzi apa
1: vari kuvhunzisa kunanga hazvingaiti kuti ndobuda hangu kola vona kubuda kola
3: kubuda kola zvinozikwa ndivona tichibuda anga tivabude kola vakatsvaka nyumba vangamuka vatukwa ngomwanewo havazivi vakuguma ngomwanewo havazivi ngondaiwo kwacha mbombwe basi hazviiti baba kuti mungabuda kola
4: inini ndingadavira kudai baba ava so tiri kuzwa ndingananga mazuva akangwara kuti hatinyambote pote pasi pano tikumira ini ndikuona kuti asi ndava yombombwe baba ava chiripo chavanacho kuncheyo so vari kuronga ri pano vana ava vanozozviona ngokuti mai vafasasambi zvaingeyo vakutsvaka ari kuti vabude kora ada kubuda kora vaende kooneka kuti ari pano yangu ngousiku mamba kweja upinda kweja kunja voonaona vakavata pamuzi apa asi mbombwe yoga kuno mbombwe mwene chikaziviki apa kuti baba mai vaengepo vaishushujira mwana wavo manaya vaikwanisaro nyamasi avachinoona vashishijira mumba umu muchino mateko ede hatakapera kupinda mateko ebwaya tekutsvaka kudindi vale vaende koita zvavo vakazvikona zvinodai voona hakuna unga vatongera ngokuti su tiri matombo ari padare kutanga tatika kuenda kwaguma kondoyo ngokuti ngozvo ndikuona apa mbombwe yoga haigumi kondoyo tingandopera wowowo upedza nguva chedi kudhigaraza pano mbombo yaigumi kondoyo so vakada kureya ngavareye ngokuti vane zvavo vareye nyumba ii ngokuti mangwana vanozourayisa vana ii vanofaona vona asi ndevai mbombwe kuda iri mbombwe vanokwana varipo varo kwandi pane zvimweni havachazvikoni ava zvoda voona nohwiri wavo ngokuti varipo vakanga variyo kunje vaaiziva vona
1: vanopedzisa vachivhunzisa kuna matombo ari padare kudari mwatozvi zvangu nzeve dzenyu kuti kudali vatamiki huangu mujimai vano mweji mtandatu ngojape mtango juvandika na kutivaite pamuzi
3: mtango juvandika kutivaite ngavaite fesu
1: yulufu mtamika kumkaji
3: ngonde yutamika kumkaji ngavagari nati pasi ni mmajite shara sivalipo wabapo wafunja kukaji wango gala nguwe ya kula ndida kutamitango jese jinudi jinufane kira
1: kuhitwa wali mweji mtandatu
3: atipu nangapa kula ula mkaji
1: ndatu wali vandika na kukoka majite shara mweji mtandatu uji kana gole
4: Wapera wa sajaka fani wana. Ndangu hili ya penye kutipune wa kusajaka fani.
1: Abato.
4: Abato. Mm. Nakuwa chicha tinga wafunsha hapa. Chukutanga hika fani. Wapera wa sajaka fani. Wuzuvi ya wakarangu ya katikuti. Wuzuna kufisa mka jobu ya nani majitezo la ipondopu. Wana kutukora mati kwa hende kwa siya kanyi kwa. Kwa siya mzunga shama. Kutika kutipa ite wana. Siya watu kaita sondozo. Hapana chuta kunaka zumini hapa.
3: Leshkuba kuna madoda mna chinyoka hawakuwa ni sugala tempu huru maningi
4: ngozi hata wafunja waya kuti mpombo ngawa ndo kochera kusora atizuna ngapa chidoda papa ngawa ndo kocha mpombo kusora kwa tanga kati apa chilipo chilipo chikutukutira ngo pasi kunanga kwa nandiko na kondo kutukitari kuti ndo buda angu nita kukochera mpombo kunja msuzizo ivona wanga siya mzoka kanda koro gari nyumba siya mwana kumuzi mkambo zona kwa chidoda kunanga kuti inini ndaka kwa kocha mpombo kusora yo Ngokuti pamzipano, pano ndire mera. Napata zongwina ushoni ya kura tuendate papi.
2: Hei, mshaloka. Mukatamba kuzwaje mazwa maeva. Nuka mnuzo zwaje. Vati mbombwe, ndani mkotsera kusola. Mtsakotsera mluvanji. Mwazizwa baba. Mbombwe yenyue, ndani mkotsera kusola. Mshakadi wali ngondava yukutamiki huwako mkaji. Apana chotinga mvunja. Mazuva shiri mashoma. Mweji mtandatu. Zishiri zivishi vishi vishi baba. Nada. Apana chotinga mvunja wali hapo.
1: Kafani wangainda kosheja.
2: Kafani podi kuenda kosheja. Kutanga kushandisa basa lumjimai wenu. Apo. Munotende huwa gajikana no majitezala. Mwenda kosheja jikafani, jinodika nana zwezi zwezi. Majibasa gulu, walfa nani mwaka ima. Mbombwe, basa lo mbombwe, endanyi mwoko chela kuunsha dombu.
1: Baba Saburoso?
0: Andina masoko mazinji, Kwa hiyo ndenga ndaleva kuti, noiri mbombwe, mwanao anuzia kuti, baba, mahiro hao ngaka dare. Pamuzipano panu hiyo kudare, mkaji, itaye kudare dare, baba anuzi itata. Noiri mbombwe jeshpiriji. Achiti kipamuzi, zonako kutinwana wakawa ulaya mkaji hapa. Kutiveda kulia kwa ulaya kocha mpombe pamuzi.
1: Matombo, zwazika zwesi zumuru kubui hapa. Mwananga unanga kutuwali, vandika nakenda kosheja kafani, udakuziwa unanga chincha katola mundu. Vakava kosheja kafani, wali mweji mtandatu. Ngu wapi umweni mtango undika na kutuizi?
4: Mtango undika kutuizi, ngu wakuzotivona? Vazo wisa murungu mumba. Waka wisa murungu mumba. Mpana panzu gara ya nutezara. Denofu kutuwa iti chini. Unyamsoro.
1: Vaneta ngogole.
4: Shia shenenda. Depende. Wabasha kapera seji meze jiju. Kusweja marutu. Ngupane vajwese. Vaneta chilonge jira. Chimu nga chimudu. Mkazi hata kazorora. Uchala kuzorora pasta. Kapera wazo sungunu kwa uya suri.
1: Kuzoti kodirabo. Kuzoti kwa shiteme, vanenda kudira mguveni.
4: Shiteme basha kafako itabu, wakafa msora kwenda kusheja izu wakavia. Waka kakano baba, kwa kwenda kudira shiteme. Masha kwenda kudira shiteme. Asuku tipandika kutuka chiche chakashata hapa, hapana izo. Muzu, ngao kangano muzu. Viru kufa kutewela mga jima mkwana niya nungozo kuda nao. Kwa hapa, wala kutukumisa ndambo kwa chikadu kuguma. Kwa kare ya Saburoso kwa doko hapa, tukwe. Msenga wano ashkutari hawa nuse. Iwana, ngavaite suwa, varidombo ngavaite rotombo kwa bofo. Iwaite suwa nitaro. Wenda kwa seja jiteme. Wavia kuopeke jave ni mamsu waka vya. Ngawa gare pasi kutiwa. Mukaji ato ndolele kwe. Azo kwa sakubuda hata abuye na wona. Azenda kafisa kudini. Mzizo anoda. Wanangu wadao garisa kudini. Muzongudika kuchengeta kudini. Sinopela kumari. Iwana, aviri kupandusa mukaji tate chupoko kwa adu itachupoko mundawa jago. Ngokuti apa mbombo iyi yakabatwa kare iliyo iyi mbombo iliyo kare mbombo iyi. Ngo iwanaka gogoma nemunyu munyara avaibati nyamii. Jinsu wa kuita, wakura wananga, gabude hapa. Shutu na wafunja, sinava no fasedo. Kwa wanura hava na wafasedo ngomjia chika zarabu. Kepano famundu osia jiro. Hapa viru kuchika chika kwa ke manera, jiti bon. Shino shaisha wona, wazinja kupira kufango kuhaza mnika muno. China katubirikorozo, tubirikorozo, kandu. Jimweni tisu kuzumesheri. Wazunga nanga tubirikorozo, machitu na ujiziva tusu.
1: Wamtakati.
3: Ntango yote ya kutugumisa ntambwe. Pamusipa baba hapa, ntuku na shushitatu. Pamusipa baba. Jani ntango jaka ulea mkajua wa watu wa chitongi. Ntango jumjinsha mwa wa watu wa chitongi. Ntango jawo propio babevu. Vona mwanaulume utino vekitari. Wano ntango jako. Ntaka nangadari, mkati mwawo, munu ntango. Yaka siwango ubaba kwawo. Kunu ntango, ya tetaji wawo. Inuna kwa kutimukwambo. Kunisa mkati mwawo. Abadi witonga bali ndopela ndundirana ndundirana ndundirana ndino berketa nene machiteshwala bazwana nina bona mwanarume ndo uteshwala wake ome abazwana nina bona nisho nanga zvombombo zvombombo zvombombo nimukati mwanawo apa vokomesa oshurana shurana apa nimukati mwanawo vokomesa oshurana shurana zvita nga kuti mukati mwana akabona teshwala nga kunesa iyi vainesa ati mesha ngozviri apa nga vatonge ntango chawo ndatu zvida kadzi ati kubamba chindambo.
4: Ivona wanonesa ngukutiva, awadi kuonu wa mitu. Ngutiva nawa, wali kuzuona, kuna kuzuona kita sufiri. Jiriku vare mera, agora. Mononesura mungane nwa ini njiri maparandava, ngundi kuparandango kwa muri majindiro zinanga. Nenta mungu zinanga, jimuno parandava tambe mwimiu. Ngutu mungu parandava, jumukado kitalia. Mungata makupurufini kubia kwa chizungu, muno parandava papa. Mchaita kudea. Tebelea shota nangari izu, ngukwancha winiko, kutimbude muru mwaname kwae. Mulele mele no wanawe ni wazukuru wenye. So.
1: Kumashite shuala vandika na nguwapi mkuu vandika na kondira parato kunanga ndiru kuchanga mundu kubiki kwa saja. Gole, makole mamiri, makole matatu.
4: Wakapeja shese, mukaji otondora. Uzo buda wavereketa shu anoda. Akapera kuvereketa, ndi ona apika jashipanga shiparuri. Shuanda kutiva iti. Achako goma wali, unaka mchako kumandu buweru mwenye mnyara. Nyama mibati. Apa apana chwada kuita. So ngavatange ngo kwacha tanangari kosho jakafani tibovia wozo garapaso wozo visa mka wozo visa mungu mumba nengo gereja vana wazia maprofeta nifuja kuzumisa wopeja pete kuta misa mkaji wawo wozo wona ja kuti visa mkaji nibuye nae onanga janoda japera pronto kupa wana mfuja ndroga zisa kudini ni mkaji wangu ndroga ndrokuwa na mkaji wanuwa itakudari itakudari itakudari. Voga kata msuro mawa na mtevera sasambi mwana kaji u. Kukogoma maningi. Ufiru wa chila chukuru maningi. Mwana kaji imbo hondoro angafa achizu kunaka. Jesu zwa mshachila anapela kuzwerenga. Agora mjizu ni watambuja babawa. Iwa na gawa ite domboru pa mtundu, gawa ite domboru pa muzi. Ngawa adeva na wawo, ngawa garisike, ngawa chatati jamwana wa uchikandaro, azwiti.
1: Baba mtakati nguwe ili kupinda?
3: Iya, yes, ili kupinda nguwa. Mananga kuti kumachite shala nditi. Vano donesa gari yano machite shala baba ama. Puriki maneno shuonari apa. Jukuwa unanga tote kate shala vano zigava baba. Vano zigava levana alomkati mate shala wawo. Leva shingazi kupeja. Shino nesa kuti wangari yana ate shala. Imanalume uu ado tote ndivo. Yato kwa nanguwe ya kiminungu naendo wana alomkati mweni. Nesu tunangali kutaka jamsoro dini. Ado iti mwanalume. Puriki.
4: Siyada kutakudea ngabude pa mzipo. Endo karantampa paranausha isha pa muzi. Ngozodo mnesa. Akada mpombo yake nga zvota nga ende kumatiyo arabira kondoyo atizukushata ngoti kukura kunonesa ari pashika kwane kukura kukura kambe ibasa zvakanaka ngazvone kumatiyo achigara kokondoyo akachitogara kuta gwava ne kuita gwava yena hake vanaka garoshoni pamuzuka tugaravo zvinogarika siya pasi kanda kotonga no baba ngaite zvandozvo siya kwasa tonga no baba ngatonga no baba pedza kutonga zvino zvinoka kuti mangwana munhu azogara ushoni. Tishika pwanyi munhu timatomba ari padai kuti vake vanhu ngativa vake mesho. Zvida kuchanga. So ena nga dai achipenga kudini ngavi epasi atsvake madhodha uye kugara na pasi babari womwana u. Nei kuti mai babari vake vakafa kwasara vana vamajinyo anchokona ngavi iye. Anobuya navona achibauda kutamba uroi. Ada kuzwana navona kuti zvipere uchoni. Vana vake azogara uchoni azona chikubvunja vana vake mangwana.
1: Nangani zina le nyumai?
4: Zina angu ni Eva Manzinde Shamarambo sara njwa kanaka tunonazwa jikino ya pano. Gatende kusoto za kanaka.
1: Kuzote mumbaba?
0: Zinangu ndini Asamo Francisco kuzivika ndipa mdoko Saborozo. Tunuona nazwe viki rinuza kudaro kumare wakatenda.
1: Tatenda, ngeo baba.
2: Vazano sarani zvakanaka mangwana nyimavishi. Namba ndiona endoyo yumaka zuaya viki likapera. 87-78-56-079. 84-56-89-65-2. Tumirani samba jenu tino verenga kune.
4: Inini wa Eva paparandava. 84-26-73-212. 84-26-73-212. 87-16-43-081.
1: Tatenda ngeyo baba.
3: Ndini wa Samuel Mtakati. Sarai zvakanaka. Numero yangu ya telefoni nobatisa mbiri. 86-57-29-961. Yoshpiri 84-57-29-960. Ngunumiri jangu ichi.
1: Luis Marizani na inini João Francisco Mutinya tinoti mchonga mijo ngatende kushiala.

0: kwaita kunchakokona
1: she eh jamai kwaita
0: arikwapo aronto baba
1: mai
0: tongobia ikuno mwanangu sasatoga
1: ita kudini mai mwari wakaita kuda kwake tamuka buyani mai anditapa yaliki ndikumeshere furufuni yangu
0: dai nanga kutodini nyumba yeje chakasara yoga ino kanyi mbera ino unopera kupwanyika pwanyika nyumba muliro iwo ungaenda ko ndochenda kugokoma gokoma kupalaya kutaka manera unokuwana manera kutenga chideshikiri choufu icho wana manera kuchibikao hako uchiha uchigara panyumba pewa uchibwagi chamuliro utitwaira dzinga nyumba ino pera kupwanyika inini wari ndinohulirazo ko ndobhereya chahuliri bhereni achahuliri bhere dakaira kwaiteni muntu wandaigara naye nabhereyo haachiko achahuliri.
1: Mama na baba wakatamika ngini, vaizweni, ngoti nini ndenga ndakaterera.
0: Batikao, batikao, ndenda chinopera manawe.
1: Ndiyona ndenda esikiri ya tekereka?
0: Hande mwanangu manawe, hande.
1: Akana kunanga kudini, nguwa jao maka shaita jese?
0: Nada, jiri mwembemu.
1: Kuna ndo muka muka kupinda bera, muka ugala nupinda nukala sawi imu, ndo waneka ndrukufa kabuji.
0: Nada, kwa mcha wabako, ajina ndaka. Unofisi, unotora mwumara mwomomo, usana sana, chumbo chwaka sararo. Utora, wendo kujulasimi watu enziata.
1: Mapera
0: anacho mwana mweni pano mwana wako na ndiwe
1: mamangu jandinotolari ni weka fani
0: na weka fani ndapira kutojanisa babako akada koma achakaterera mwanangu angakulepo zompekeje hapana kafani ilipo
1: kwanza kuzanisimija kafani kumabera ndokochola
0: ndenda
1: kobashari mwezokoja
0: yona ndapira kutojanisa
1: ona mapaso nyumba
0: ndona ntowa hede ndona ntowa.
1: Jakana kama mno sala bokshoni.
0: Nada mno sala hawa.
1: Ah, mno sala shoni. Basi
0: unawa mkabochera kodo chini kadi ya sabau.
1: Eni ndi kando guma kondo, ndi kaguma berendu, chaka mpaka miso luwezi.
0: Mishona baba.
1: Pikije nda kajija kwa nda nduwani mpaka miso, ndi nenda wa parayanova.
0: Ndai mwana.
1: Ndi nenda kwa chaka mbongwe, magwanga, notumira. Chano wana notumira.
0: Chano mesele chuko chova andu mwanangu.
1: Nada mai, ndiri zindo gani.
0: Ndiri
1: zindo gani. Zindo gani.
0: Zumpunga kaizi, zufu kaizi, zumadio kaizi, zinazi, wenda kweta adhiambi uchiha.
1: Yuna kalu ya bai hara ya kone, netu hara ya sei, mazibane vitari kweze hii.
0: Mwita kudini, unutuwa kamena, rumana rumeo.
1: Najibana na wako?
0: Haa, unenda kuhenu kontoli.
1: Akala huya zano, muna mziba?
0: Muna mziba zano.
1: Alkontro hebele, muna numuru yake?
0: Nata, andina, andina, majwari ukenda wa chukatura vana mnuwari.
1: Apakena
0: kutera nyumba babakovo, nyumba chumachora, wambo bagi cha mbilo mkatimo, wambo gara weka. Ungasuwana basa, waepa, unukua mundi mundu makareba mwesho.
1: Apana chano ita bera, chanchaka mzivisi.
0: Ota muna kita, no ashviri kuyuku, nyumba nyanya kwa
1: eto. Janya kufa yo.
0: Janya kufa, no nyumba yako yo.
1: Imamuwa osara yungishono,
0: ngokutimu mwilo. Osara yungishono
1: mwanamu. Makangala, legera nkuma kwa maimwe, maimwa baba venga valipenye.
0: Sera
1: na sema for habati, dolo le gerani.
0: Kwa kwani sika wewe mwanangu manawe?
1: Ah, chakana.
0: Eh, pambai. Mwata bakizano.
2: Tamata mjima, mwata bo.
0: Ndipo.
2: Hey, mjima wangu, jambili jino
0: ufeje. Mwendo basa ya masika.
2: Nyamasi? Ndinenda.
0: Che. Mukalimwa kalemba udai, mulemba udari nge.
2: Komo takwidwa shigalo baba sepo. Nguwa jakona jasia nao tengine nguwa nomu ni makumatatu wanangu wa kukira shigaru maparaji ufamba no motokaru wali ndino kuna nguwa sere
0: wandijona
2: nguwa
0: sere wapijwa shigaru mdika guma sedu wavonevo kamba na wadoko vya wakati ii chefu weda guma sedu sedu
2: wana ndiona wananga
0: akura mwono kashu mwishpirava na wadoko guma pabasa umulika ndijona wa
2: wana ndiona wananga kushikaru chakwira iwo dikana guma padoko. Nguwa iti wa kupa doku, kato tambu jikazo tenga ulimundu wa shikana shigaru.
0: Ndokushoni bake zanu, vuna chinyumba chetu ishido doku udari, na mwa kujua dangani, nukwa nisazo vita shikuwa atu chimwene.
2: Nada, mwada tukuzuona na tufu mwana wakatibia sejera, zinofamba mei. Ena waenda kwa pimtana meu.
0: Aliya kunjea utamba.
2: Tungo mdani jeda
0: kumchonga. Anaiteni mwane, utamba basi.
2: Ndola kuzwa wali nota jake joprofa, jukufamba kudini, kutite sambi. Tinenda mwe doi kukosu, ushikan hatu.
0: Ushikora kwake, alufamba meju mwana.
2: Famba?
0: Jiji, alukujija. Mdani jeni basa, nukatija kadenu
2: ya kukulona. Tungo mdani jeni, kamba kusimila sapato, mdani jeni.
0: Nandi zano?
3: Mai.
0: Udani wali ya kuno inti.
3: Udani zani baba?
0: Udani wana baba, wada kubuya na iwewe. Wada kuona mabuku wako ushikora.
3: Na buku kushkola. Wada kuona ndi baba, ndi mwe mai.
4: Ndi baba, inini tumentati je waguma na mama alingisanywa. Mama alingisanywa. Kula vona kuma nukara ubasa kuya usiku. Ndona kuka ushanga kuona ya masi.
3: Ndaguma baba.
2: Mtanami, mamuka ushoni?
3: Tamuka, mamuka ushoni.
2: Mamuka ushoni. Sitangoti funche ni mwenda wa gwanja lo shkola, lukufamba kudini?
3: Nada, ushkola si kufamba baba.
2: Mkujidza ushoni.
3: Vee, mezu.
2: Nyamaka mkitabu kuro shingana we?
3: Nyamaka njirukita kigumi, dobuku, nobuku limwe.
2: Mkenda kwa udagenda kwa pejisa gole noza.
3: Gole noza no pejisa.
2: Zano lenga zina la baba. Wakabara inini, zina la chekuru wako. Bigana kujidja shkola, weita huiru, ukuona moda tukubatari hapa.
3: Antao, wona tegulo.
2: Mkuona moda tunawatari shinyumba ichi. Shidota utsinyana, utsinyana, utsinyana, tinga, tinga sardinia. Didika kutu wakasoba tepo basa yao, wosoba kanyumba hutu wana ugala utakasanja.
3: Nata ndino bata basa baba, ndo waka nyumba. Nete gula wazusi ya nyumba holo wani?
2: Nita kutunoda kutu wite sondo, wana kaji, nguwa jino ambaye kubadida pa mtivi, ulangalida kujija shkola.
3: Dazizo baba.
4: Ini ndenga ondarangalija ojimwene bagezana. Ndukuona uo, ndukuona mazoloje, wavia mnika muno.
2: Wakagumali.
4: Ashubia semana ya pere ya wae, alumono.
2: Ndaka zizo guguru guguru, ninda kwa salama kwa onjo mba muno. Afina wenga ndiena wezu zuge.
4: Nada, wavia, kwa mumba bakona wakatamika, wazinyumba lese ziguru ilo walie garega, pa nyumba po. Takenda kwa mkumbira wae, gare nmwane duo, atendi wae.
2: Epa, sunofila yena nkuti nyumba ncha babake, nwenga yake, suda kita nani maji. Eti chadocha chirima chishikana mpondolo. Ngati kwedele duze, tifu yuswada kunanga.
4: Maji cha babake, babake walikuona shuvatamika kere, nandiye na kupona.
2: Makuna wako weyo?
4: Makuna walikanyi, wano honenyi muno.
2: Nangwa mundu anafuka, nwe kunanga anafuka langa kafaro, sunumusi jihongo mundu halipenyi.
4: Nada walikanyi, ena basha wakananga mai, ndina mundu wanda ugana na ina pana. Para ndiwewe kumbuwani.
2: Zwa kanaka nkuti nyamasi, nyamasi idi mingi. Nyamasi idi mingi andende kubasa. Anta ungato ite shuhendo, tende kanyu kwa ke, tende kubuya naina, nyamasi aliyo.
4: Ngatende nga maparaji, ngatende.
2: Hei, makwanja yako napira kufungika.
4: Hei, kufungika, numalindi, numalindi.
2: Hei, nante wuna.
4: Naita kubini, ngatende. Tabum.
1: Nandiwe, ndiyani zina lako mtumbozanewe.
5: Ndini nyama jawa.
1: Nyama jawa. Kuna mkubwa imwe ni nini? Ukawana sitombo zana shinoda basa. Waidikana kubia kondubesa. Shinoda kundipajira. Ngoti nini nugala ndoga. Ndaka fakanyi no nyumba incha babangu. Babangu wakatamika. Mangu walikanyi. Na mkubwa jimwe na ndina mkubwa kupaja. Ukuchairivo. Ukawana shimwana hacho shimuleki. So ndaida undi chakirevo.
5: Mashindanga yangu ina.
1: Nada, ndanga yako wakula, unuzo nchakira ntangu. So ndaka pangiwa ni babangu na mangu, unuasi sona so ndazira mwa. Yo wakula, unuzo ndipa ntangu. So ukawana, chombo sana, chumfana, sidoko wana. Yo nada wakula, andidi. Andidi.
5: Nada, fitisi, ningajina kumuwana, ninomu.
1: Ah, shakana. Uchakangana maso kwa nguwe.
5: Anikangana.
1: Ahede.
2: Hey. Tendi, wapakuna kambe. Na mazuzi kwa kuna pasipanu kwa.
4: Mtu nangeta guma. Mtu kuhona nyumba. Shiona yo?
2: Nga hapa uweka.
4: Shiona nyumba iyo.
2: Zona lino nda gala maningi na yu guma kunu.
4: Mane ya kakula kani.
2: Kanyamdima.
4: Bakona watotamika na wadini. Na waipintari nyumba ya mwono mane ya kanyala.
2: Haa, nta guma. Itai hai ndi mwona kaji. Itai hai.
4: Hai, hai. Hai.
1: Bliki wanda kumbira wakumesa.
4: Bandu wakuna wadavini nge. Hey. Amu mbemu alie gauto chakani.
1: Wanakaji mwana lume.
4: Hai.
1: Hakuna.
4: Ah, tilifano, taguma.
1: Oh, negumuzu anada ne mkosa. Hey. Shigalirano isi.
2: Mazoroje u. Waka guma lini hakumu.
1: Nada, ndana sumana jineta mbili meshu.
2: Mama, wachatamba ushon?
1: Nada, wachatamba me, wachatamba. So,
2: Nita kudini dorulie vimu wakadea, watruja padu.
1: Watruja, wasala na foha.
2: Foha, kita kufemba ngu pashirevu.
1: Kufemba ngu pashirevu, washipoko nyola ngu chukuno, shujira pasi.
2: Shujira pasi. Nada, iyo ngu ino peke jama ningi wali, sauti. None, vantu wanita sukala, kwa sukala, kwa uchindi wangu foha.
1: Masi ya kukala kwa maka itavo mwono.
4: Masi yeni, ndukudea wali.
2: Ngatibuye kutafira
4: pa. Banduwese,
1: Nada, nada, mchawi wali.
4: Kwenye
1: mama kuma, nada, tafeo kwenda kwa kanyala, nuse kusara kwa makaitawa.
4: Hata kasara, nuse mai.
1: Ah, mai, ya, ndiyo natunangale, wali boso, ufo, hei, wakula mbakula mwijana na.
4: Mashikomu wali kanyi, wakuha shwilo, shwina vitamina kondoe.
1: Ah, ndijona, soke ya baba, abaziku gwentali, nufubili ya voia natu.
4: Ndijona,
2: takamazwa, masoko takamazwa.
1: Wakavigwa, wakavigwa, kwa shikatafu. Wakavigwa kashikatatu
2: kwenda kufurumuka kuvia kwenda kufurumuka kuvia
1: nada ndino nanga kuvigwa katatu kudini wakatungamira kutamika mlenje woguhwa ndende sikiria yende teverera
2: mlenje zakanda kuvigwa
1: ah wakatungamira mlenje mkono bosho wenda ko kuvigwa kuitwa njamba ya kona wakati kwa kunyewe meji kunyumba ya home wovia wodihwa zvakadihwa volala mazvo atau Mwishpiri wadai nchwazo ispitali wenga unyeka chubo nchechimwe ispiti.
2: Mkono
1: muho. Vindaze kukuhwazo. Waituwazo nchomba ya kona. Wosala pakatipa pawani. Atao pakatipa wana wala ngalira. Nchomba jaitu ambili wada ugalire. Nyusiri nani wakosi. Tinya kuitikasi. Ngumanera waka. Dani pikado wea. Isini mtendese kili ya kona hii.
2: Tino chumba
1: mani. Mbaba wakata mika katatu.
2: Tino chumba mafiro hao. Tino chumba mafiro hao.
1: Wakapinda me padopadoko.
2: Chijikirani baba masara moga kusara. Kutosara meshu
1: ude. Neto kudini ndu. Ndatosara baba ndini meshu.
2: Tatanyara njibatabasa. Mkadoshe jamai.
1: Nata. Mai ndinavo. Me wanda babu ya nawona.
4: Maka wana jumno wanao. Tambe mwakandirira wakanyio.
1: Akula kunanga kudini. Rashpete mkitatia. Mavia konibata mkono. O shiripo shamna.
2: Tafambira njira mbili.
1: Haa, kutubata mkono.
2: Bata mkono, jiposhi panano soko, tuda kubuya kumtenga wateta hamano hama.
1: No, sifori magawa falasiti baba, nina ndina chichesa, nditu nda wanu basi.
2: Nada, avasiku tifiyari.
4: Ashishona.
2: Avasiku tifiyari.
1: Okay.
2: Avasiku tifiyari.
4: Ashimagawa na.
2: Haa, buyani, buyani. Wenga mzungu ya uda kufiyari tufu.
1: Haa.
2: Asunga iti.
1: Habe, kajuizu. Buyani, mchachu njika buyani, zunu kwa nitika, zunu itika.
4: Nada, tevi ya ripano hapa.
1: Eh.
4: Tevi ya kubata mkono. Nuku mvuncha niko mwasi wa nyumba hii ya kakula maningi. Tevi ya kumkumbira danga mno mbatao na mwane duzano. Kumushi nyumba chedu chamuka kutashigulumbani, chidodoku hatu. Habu hati kukua na uchunyana mwana wakula. Udakubia kubata na itusu mwana woo wakula shwiti. Habu weda kubia pano washi. Garama na iwewe mshidini, tumushidini sana upa mzipano.
1: Ah, nada, iya ezukushata, mbia msochi. Ezukushata, na imumu teguru, ezukushata. Hakuna imumu, hakuna ini, tese tinofaka nkondo, majinina nivirio kucha changu nini pandoga, nishikana kuzivisa mai. Nguti mangwana, kuna mangwana.
2: Nostenda.
1: Baida kufona. Mandi nufunga wala ambi ngukuti vanto dava ndigalevo no mundu ngukuti fobili nukumapakati po usiku ino zivisu wangu mundu.
2: Zona.
1: Antao nini, pachangu nini ndadavira. Majindini kana kubuya na mai. Ndi.
4: Ndashu kufona mai wako. Kuzofona wapano wapu. Kudi. Kutaviyale hapa kutika mkodie kutunya na manini.
1: Kudi ni kwa lafi enyu
4: ya. Kuzofona wapano na ino.
1: Haa.
4: Nanga mai ndana mwa. Doni pano ngara na yenao pesa na basi
2: mwana wa maparaji
1: mwana wa maparaji
4: mwana wa maparaji
1: na msoji
4: wa maparaji wenga shamwali huru na baba
1: na farasidu
4: na farasidu
1: ah tabe asina basi agora kuna ngadini kwa latu yenyu faza konta ina wali uno alikuvata makagula ngola nsolo
2: takagula ngola nsolo so
1: chomangwa nana nanja kuvia mbulumbuka kukuvia kwa muli wale
2: zvinonyanga jalo zvimwene zvoto tinyanga jalo malalo ana maji malalo agora pano Kinduke ya dana mlenge zake zikumkina kena mkwalatu mwedumu. Agula epa soti shupa padu.
4: Zoti shupa mkuti tambe waleba ena.
1: Wakula.
4: Wakula ena. Achadi kune usiku, anu gara usiku no telefoni basi. Ukagare ovi ya fungu ya jere nstorio. Baba babata we.
1: Diko jimu gia nina kumkanda dini. Maka gara vilado.
2: Asione.
1: Razao. Wakula.
2: Nemu naona pano gumandanga yake. Tukunuka kita mumeniso. Ndawa yondho. Basa ramubatika kudini na shido ngulita palansu.
1: Wala alipu kuwanika mchanju wake. Ngotaru pinga ndia nondo.
2: Ndia na u. Utakawona mle nje kitotasha
4: andikana madekano wao tutoa shinguo zake uvia ugana na iwe
1: na ndishona
4: onzoli gari para mai wako
1: akola de mukite ninga mukuchichi mija nini ni kudavira ndito tia kulipatu yenyu makaita shinyumba shido
4: nada ashishona
1: kama nangalo ninda zvizwa so chanoda kunanga chokuti kudali muntu imuntu pangirani mwanenyu awane guma kuno zvakushoni pano andidi movement shitala nonangwa daincha chamali jumbava ndidi tambira basikane ola jimwene andidi izwi ngokuti ngeni tichiri vajaha
2: zvona
1: nini andito ndana mujimai ngokuti angakuma pano hapa kundikasikirirazvo oita ndinga muno muzindiye
4: izva zvoda kangira
1: makapangira
4: makapangira beyana
1: wani munomvunja anovia ha ndiri ndoga zinyumba lese ri kwa latu ndata
4: ndati mwana wedu iye haiti zvondo
1: mukono ana
4: ana ne mukono ana unoshivona vakagume pano anoita basa lesa anoita
1: tabe zvakanaka nini tekutovunja mai imai havana problema iri yese nuwafunja
4: wanga
1: tindeni magazana ngavi yola yanda kuya papiri muwake
2: wili kwako walangalire mjimai washanda
4: njona mwajona
2: tinoda kushagana na wanakaji wana huiru noe wanakaji sese kukuda dinyeru ne parano wavana
4: njona tutandika na kwenda kondoe
6: mwajona
7: 4 9 1 1 1 Andi ndi baba kulikali.
1: Hello. Mai.
7: Ndauwe.
1: Makagara ushoni?
7: Ndakagara ushoni baba.
1: Kondoyo kudini mvule ino mbepo.
7: Ndai kundo imbepo yoyo kakasa mbepo.
1: Yoita.
7: Musiva zvande.
1: Bera muno na ndendeta nchukumbiri ndatu yo jima ndukumbiri ndatu yo jima.
7: Ina da kuno kotondora.
1: Mai, da kugokoma nomukuvu ngokuti ndikuda kenda kubasa. Mhm. Ini ndakagumi hongo shigalirano chiye. Vee vatinovaya na monakani vee. Vamaparaji na msochi. Baba azani. Anchaizuzi wa baba waka waka ya nyumba wana waliko pavuzinyu.
7: Baba
1: kasuwa shkwala tushao chakita waninga mbendi usaja. Nachikuwa ni mundu.
7: Atenu wale vato vachinengechera.
1: Batila kuha. Wale wana nitrufuni na mkajibia. Wana nitrufuni na mulumeo. Nena zano sapatu mambiriku. Mavujo kutenga uvazu.
7: Mwana watoto kumibata na ila
1: kubeba. Kwa hivizivi nini mkajino mwumewele. Chavano pangirana. Mampulusera na make zano. Nenga, nenga, nenga, nenga. Nwe mkaji mkulu.
7: Mwana wili.
1: Nada, nada. Mwana gali todini. Walo wabia kukumbira tia nada. Zana kuita malalo. Haka ita angoti. Waka gula kwa latia wengulo soli. Zano kwake. Wona majibabe unga ini. Kula wakuda kushaka shaa. Kuda kuluka mwana umweni. Kumesa. Mkuti zano nita malalo. Ashenda vo ini. Zvinondo shata. Vavia kumbira kugara nenini. Akure nini mupodiwa kuita zvese zvemusoro mangu sevunja mai.
7: Nata. Azvo kushata.
1: Nokuti tikagara vaviri.
7: Vaviri.
1: Mutombo.
7: Mutombo. Unoona muto bunga jana yena pakati pousiku.
1: Mama nchina credit ndairi gango zvondozvo. Ndiri kuita zvemusoro mangu.
7: Nata, bata zvira zvokushata.
1: Inda. Ndatumira mbombwe nashika mudura waguma kwada.
7: Nadhatu waguma.
1: Imwe dia shiri mchina, maji ndatumira mbombwe, ndadira ndamburiri yangu mujulunari, ndodira zero. Chakapera kutumbu.
7: Tabonga mwanangu, tabonga.
1: Gara nushoni
7: wa mungu.
1: Nukara nene, so wasala kuwashira mzungu zano.
7: Washira nushoni, gara nushoni, mbikana kumekta kutamba tamba, utamba tamba nato.
2: Make zano?
4: Ndawe.
2: Mdani jenyi, kaname utu wane kumpangira, kuti awaite akombe zunjio zake, mtangu. Tiwane kenda anumpeleke tinumbaki anumpenji taiga
4: tinumpeleke tinumpindega no
2: tinungisa
4: famba munjira mo ashi kandira kandira nguo jacketi kuti mwana wanda uringi utamba wo unomvunja kwenda kondoyo guma munjira yo kaundo buruguta buruguta guma yo kasvipa wo viona nganda gumi hongongo guma rishinare ngwandu mwana mwana akatopangirika ngati mune nandi zano
3: mai
4: to gume ikuno ini
3: Kune nyizwe mai, ndaito grande ito sota sota zmabuku zangu.
4: Hakuna chiro, kumai da utongo buya na imu.
3: Nadikopo, da uzenda kushamwari yangu yoko jija padoko.
4: Kushamwari kwa api kujizo.
3: Nada, ndinaya shamwari yangu ndino zwana na yona. Iya weo mwana wa matoso. Mwana wa matoso.
4: Wangu nanga vijimweni, atiri utambe mali mwanedu, atiri.
3: Nada. Anditafi mali mae, muno zviziva makanipangira kushoni, ndina huiro kushoni, kushikola ndiri kwenda zvese. Zvese zvokufamba kushoni mae, ndiri sendiri makabara inini basi.
4: Zvakana. Izvo ndozvimane ataka kupangira izvo ndozvo. Garawo kade, hatidi kuenda kutamba mari.
2: Sokonga iri mutanami.
3: Ndizvo buyani baba.
2: Iwo watadodawe, kutozviona maponero tinoita pano. Dinoha, tinosimi jana, zvese nguo, tinotenga, zvese tinazo, zvokulira lira mumba zvese zvakazara. So nyumba yakona yakaita doko, zvo yakaita doko nyumba iwari, ntango tutenda kubuya, no shigarirano. mwali undiani masoroji
3: mwenda kubuya na masoroji
2: ndao nyumba ya baba kuna ya paku gala nyumba mwenye kakula akaku ndo basa kundo femirana na usiku azwiti wa wadoda
3: ndizona baba
2: ndao tenda kubuya na ena kuti wowe wende kugala na ena masoroji itusu tinoita zino shukuha zwese mshibesa nao na ena mtao unutaira wa kundopo unusuka wa parato jomno hira mumba mnopukuta pukutavo paruvanje unotsvairavo kuti kudini uwane pokugara
4: handiti kuzwa masoko akashata kondoyo mwanangu ndikana kugara ushona mazoroji nguwa tusina kutengera mashuma kondoyo ndikana kubesa kutsvaira kunja kindari yakakura iya
3: anta baba na mai ndakuvunjisa kudai ndazvizva baba vananga tinokutengeravo nguwa sadze tinoita anta ini ndina kugara kondoyo o ndino vandapera kuha kunoshenda kwavata kondo.
4: Nada mwenda kugara mwese kwakasanja unogara kwakasanja kondo.
3: Andogara mukondo.
4: Kunoshinda usiku unozobata mabandidu pakati nopakati apo. Unogara naye na kondo chitobikawo saja udindini kondo. Chenda kuchikora
3: tinokonda. Nada vangapinda kubasa nosara nishibika ndini.
2: Utogara kita mfuwetu wake yo utaita mfuwetu wakona ndao zviwane kudakati. Zvotishika nali nyumba tatowana munthu kude ne tusuo msoji takambira kuno twalisa mpunga kanyangona takatoya non toto twawo zikulata hiha kenda kudira wa mazoroje ihaino mfuwetu wako
3: baba baba baba ndawe na mai ndivunjeni kushoni komunenda kondidire eno wako koita muleki o ndiripimu wake kugara naye na kubesana basi
2: shindao shinanga shigalirano ukama na watobesa iwo kuti uende wabesa itusu kuti uwane pakugala iwewe anta iwewe tuli hama mazoroji
3: faza konda ninda hama no hama na ena
4: hakuna konda udakuitihwa ndiani udaubikihwa ndiani
3: nada ndinobika
4: taida pamzipo ndi ada utaira
3: na ndinobika
4: mulikana kuita mulu vavilipo ena wanovitavo anotcherawo kumwe iwo unotcherawo kumwa mnobesana achikunanga uleki nawo
3: ndaida kuziva pondopo ndi baba na mai
4: ndipo ana vamwenu chinanganikena kupajira vanthu wagola nada ukwena kuzvibikira pale wowe usambe iwewe ukachera kumwa utaire kindari gare yakanyara achiuleki pondo
3: ndazvizvi ndinogala kushoni
2: ndinodaka pa ukombe apa ndapa kutanga begedi rokusambira shikovha ichi tatenga chimweni chitsva lera sound chokale chia shikovha ichi Estubu chokorgete, mano chokucha mwese. Pero nanga nchangu ndafana sino kanyi kwangu no mwese. Chokucha ichi. Tamo para tumbiri iji. Kanda usuliri. Sugese,
4: ndashubira. Umida na usawi wese ulipo.
3: Ndazizha.
4: Konyo ili wari, na jese mkatimu. Ndika na
3: upara. Ndazizha. Nini andina hangu ndangu jaka wande.
4: Ngati pindeni. Ngati pindeni.
3: Ndazizha.
2: Ngati. Kwa rai zana? Kwa rai.
3: Ndazizha. Ngati ndi.
2: Mwali watifu mkaji wangu mwali watifu makaitezo kushoni kwa mtundu makaitezo
3: wana wa masoroje alata kalovoli wea
2: nada
4: anulovola wari we
2: kizo kulovola
4: kwa wari wari
2: atinga zizi zunuzika ni makona
3: zunuzika zunuzika bataya basi
4: makona wanga mloveresa sambu wea mwana
3: ashiri mjaha ngandini hivu
2: nada ena wakula padoko mdoko padoko
3: dodandiena nada ndikaguma kondo ndodani dzashamwari nyavanje
4: nyavanje
2: ndani nyavanje
3: nyavanje
4: watakuma ndipona
2: tani hai
1: mavia mbia
4: tavia
1: da tik danger mbia da tik danger tia shibera
4: mafama
1: na teguru oti ti
4: ndiro dalila ndizvona
2: mubera muno chadani pani mbia danja maidoko
1: maidoko
2: mama
1: mafamba ava vaita fashikonda hama mama
2: ani ndeta mfuetwa babenyi
1: epa nwa kuvenganisa okama ba Mbejiwe mzoni kiga.
2: Mabesa nino.
4: Mbejiwe shigari lano kama.
1: Chakana nguwa ude. Mavia nene mjaha.
4: Mavia nene.
2: Zano.
1: Nada ngangu ini.
2: Baba. Mkwinani.
1: Watufama nukulusha umbiri nge na ulimundi mungu.
3: Asipo. Ndina ndende msano. Ndende msano. Ndika kia mbili. Msani unufava.
1: Titiu, titia. Kadu pinda, tinosala tishironga.
2: Ena mjaha ndiye na unhu.
1: Ndiye na
2: unhu.
1: Na dati nazwanana, waita kwazi mpira yangu uju.
2: Iyo sana, mazoroje ngo unhu. Atidi ntangu, kulovana, kudi ati swidi.
3: Nata, baba, mwene mziva nini kulovana.
1: Anolovana nani?
4: Saushoni.
1: Numunomuzi?
2: Saushoni. We umba maji, tuka bandu, wawuse mpira munu.
1: Saushoni. Pambanyo ushoni.
2: Mbonga, sarani
1: ushoni. Nesa, chese, federerenti shpangirirana.
2: Sakana.
1: Zano. Nyumba ngai, fuga ngayo, kewe, kwa latu hii kambiri nyai alote angayo uluvanisho wese huu mkwango shinyumba isho isho shidoko wana shinangwa mpepe mbesi dependesi atuna nchakubira zwiro chakadi haigali mtu yu shikwa latu wano sara shikwa latu mbapa venga nato ata wano gala nene nyumba huli yotoi
3: shina nangu
1: shafi chako isho
3: ndakamza na nyamashi baba wapinda wewe
1: wapinda
3: baba baba
2: ndilipo ndilipo
3: ndakangano shinera
2: tinubia na jona madeo
3: muzizi visibe ndakangano shinera
2: tinubia na jona madeo
3: kuna
4: mkangano kwake kukangano
3: shinera na atakangano kufayo ndenga ndadakala maningi
2: mvao simila sapato
3: na simila sapato shinera jasa ndinga zende poko shamba tile uzu simila shini
2: tinubia na jo
3: vianyi na jona
1: ndenanga udini icho shigirite choka na shikambirinya ukadaro kunanga uo chitipindeti aditi
3: zumi
1: andifiri kukudira umongo kuti muna maningi shire shu tengerebu tengerebu iyo unamkaji
3: shakasi wafarasidu shakuru shu tengerebu
1: unamkaji o
3: na
1: auna ini ndi namkaji andina tinukala hedu kutu waviri o mshikambirinya chako wani mshikambirinya chango andisopi
3: na dandizono tinukala kule ini ni mkaji nishiri ntambu mchada upejisa mabu kwangu kushikola
1: na shadaro ini ni ndino upone yangu kupala so ndino jijangu ntambu inangwa insinu distance andidi utambile pa komputatori yapo
3: nada
1: kwa mchini jama jivi se jono juali grupu lazi inino jija ngondamu ndukuto jija wea so chumasikati pala kupona nikana kena kupala anoko kuchaka mpombwe nishinika nishipena nishitengesa
3: kanta unyamanji mbende ino kwa nabaviri ngwe hapi ndukuna zaka wanda
1: andibati shu wali yao wona atino gute tu susanai yao watu waviri andidi kushaja saa japano
3: nada nini neka nyiyo teha kule maivebi kapalo bando batati laisi ndawa kanyiyo kuna nuha mladi
1: kasa kwanta muzi mwedu
3: alifidu kuseze nina ndihi mladi ndika nuha mladi nini nuhwala
1: ini topita cha dami tomba iwa tomba wene
3: so maji nubziva tagarali mzungu nyamaji
1: nandu kuma nakutaka nipala mladi nufunga itomba
3: mbepo yu kufungo kwatu kumabuda zuva kuenda kumabirira
1: yo sha pata mbacho pa muzi ndopinda
3: mkuta lumbo mnyawa cha mchea chaira
1: si zona zona la oo lia kala paru wenda mkuta
3: nada unanga kuchaireko na kuto chaira mba mungu.

Shadaro mpurukiri wangu nudikana urajumusambiki ndisu kwa mwafiri ketero undimi yochi ndau madeku nyamasi dimingu losoto kwa namna mato kupinda kunchiku jino kwa na kuita hajo nomwe omweji uno wanya honga gole zudushiviri makumaviri na ndandatu. Imadeko mtambo kama uchekusiana siana vapurukide vandikana varachi Msambiki zulo wapindali teshi dupungu njena kamu ya kabili notudo kamu rino kwa na kuitari imu ino shikuata chinozi agi jishpesiaish mukati mu wasala wasala mosambola kamu si mosambola itasa kana banambolo inu nyike Msambiki divulo inu provincia ya Sofala.

mapope kuimba kama kwenka kwa Afromingo vapurukiri mandika na mraju Mosambiki trikuzo ngoma ya Afromingo madeko nyamasi mkufu ni jona ntatu juma deko na mseso kamu jina wangu na kwa tembo kumaviri na mseso muviri kinzoresh ifinti dos minutos

Jadaro mpurukiri nudika na Raj Mosambiki kwenka kuhimba kwa didasi ya madeko nyamasi madeko mtambo chokusia na siyana. Mkuma ni chona ntato choma deko na mseso wakamundu kuna kuita makuma tato na mseso mtato. 15:33 minutos. Tito Filipi, Tiribon.

Sene atatamba nyakwa na mazi na mpepo na zua tinapeleka takuta kuna emu mwisene mwudatipeza.

Dada mpukiri wangu ndika na roj Mosambiki kwenka kuimba kwa isa umenezish padoko padoko tre kudamira nguva chino kwa nakuita hajo kana shana jumadeko msoji.

Afrokeri kuna nguva ndicho na hajo kana Shano Joe Madeko. Zaseti Orash. Tirikupindiria kwa mtuchimupanyi mumbo kana nguva jadu kama chokusiana siana Madeko Onyamasi, divi kama mrukukumisira, aroma basa edu mavirikitero undimi, iyo chindao.

Tech Helio G200. Chini unanzeru wa kusasanya pintu pia kusiana siana toera kudondesa makaliruanu. Usabulusa pita toratu pia kuoneka dendere. Na anji una 50 megapixels. Batariaje isadzala moto mwankasa. Nkabe funika kupataniza na ntambo. Bondo usataira kupera mundu masezi nkabe kujizindikiro. Ziwani kutipina longe fipino. Mtundu noyo wa ntokozi ulikugulisa malonjo nsene a Tekno anguno Mosambiki. Tekno, shasha wa mitokozi ya manja muno mu Afrika.

0: azo tatumiko ni baba Joaquim Ukama kumtundo ceramica mkati madhara barubeira ziaro imbwa lino Pereira mukuse anoda kunange nyimazuya
1: zakanaka tinobonga e baba ba Joaquim Ukama ala wala wenta diro lo lego lego ceramica tatubonga tagumi kwa ngoma jirego sukuno mpaka ndisambiki pano isuwale zvipakati po dambudziko lo mwana ashikana mai mwana ashikana baba mwana ashikana Ukama zvokutaka kezanisa zvinogara kutanga vana vonterera zvese zvavo zvinoperera moyo vakambira kushupwa vakambira kutambudzwa vakambira kunyima zvavanoda kuchumba zvavanoda hapana vanenda kuvunja zvese zvinoperera mukati momoyo mwavo izia roimbwa alioneke kuchuja kaveta rinoperera mukusi
0: Pokama unganyenge jerini
2: idambudziko zvakadiri mavalero ava masamera idambudziko kuti naimona mtu ni mtu no gratisu kuna matishamwale mwenye ya kawana wamwane masiku wana matambiru mwenye tala mwemwe mwenye mabwiru mwenye buyari mwenye mwenye ushamwale iji achikana wale iji na iji jina juwale mwenye wana kuzino siyana u inunumilia wanda nchwa kumilia mkushuzungu kushitra nyahu tunganangu hakudaloku nukuti wa una dinyeru hapana chunu davira hapana chunu gonda unumuka kakatuku ndupina ushungu toga na nchali chuta manavo kuzupela mwoyo mama hoka unukua satu kana wana wana dinyeru wa una udakubuwe nchwa kwa ziki
0: Zagani Zakanaka Trikuenda tishiguma kumpiri mushino shirongwa Chomazo akangwara Si tishina mkuvu kuda kudurujira Amweze otinao manganana Kugara ushoni akuvunji mundu Imazo tatumiko ni baba Tomas Josia Varinya mhoka kumtunu nyamatanda Mkati mwaino provinsi ya Yosofala Imazo kutikazinji nanja kwazo Achishantiswa ngovano veriketa shindao Kugara ushoni akuvunji mundu Hada kuna ngenye mazuya.
2: Chukati kugaloshoni kufunju mundu. Kuna nguti mundu uinta kuzivonoko na nguti magarona kakarona. Aya, akashata. Aya, akanaka. Uchavetela mundu uweko nifunju na nguti bikasaji uhe masikata. Nikuizandini nito ganchala. Na nguti nchala iyo nduru mandozo nchala. Kakatuku nubikasaji na ndotoha. Nenda ngantona mjimai. Nikulu mungu nchala ni nifunju kupakula nyara na jojesi. Nipakula saji ndoha. Nda mfunja kama azu kudavira. Nikafenge ngu nchala. Nikulu wana saji. Nipakula ndoha. Ugaloshon akuvunja mundu. Mundu anosona kuti ndinda zvakashata magaranda katatarish. Izvi apa zvinikitarish zvinowira mulambo, izvi zvikitara gwasha kwanga iyi. Izvi zvunja mundu mundu kuzvona oga.
0: Baba Mazamera, munganyenge jerei?
1: Zvakanaka, izvi wari pokutanga ngati zvidire paundu hwedu tusu vandu. Mundu uchifamba kana wakagara pasi. Ulingiswa ngo mundu, ulingira pasi. Ulingisa zvoshipiri, ulingira pasi. Iwo udikana kuzifeva wega kuzivona wega na ngamashi uwa nondiringisari alikuvona chinsa kashata pamviri pangupa ndangana wakagala kita mtonono ambaye kusota bulukula kula laka mweka laka ita kudini mutano sota walingira pasi wosota walingira pasi antao ena doku zokunanga nangaipa ya katatanyu kakala sawa ya kwa ulimitu zalema so madishwe ya lukumeleketa nangaipa usu gala ushoni mu mazuona madishwe akutomfunza kude gala ushoni nakufunza mundu kutoka mfunza kuti ulimitu panchama yandu Panga to buda fita boyo utakana. Madisho ya kutomu funja kuti. Gara yukushoni. Ozu gara ushoni. Masuwa.
0: Shakadaka. Gara ushoni na kufunju imundu. Imazo tatumiko ni baba Tomas Josia kufira nyamboka. Kumtundu nyamatanda mprovinsi ya Nisofala. Waruta kuti tifungisi musiku uzuwa nyamasarino. No mazwi. Utatumiko ni baba Luis Kufa. Kufira ndunda. Mokati modoro barobeira. Vatitumira mazo kuti kufihwa ndimai kufamba mitu ikudoko kufihwa ndimai kufamba mitu ikudoko hada kuna nge njimazuya
1: ndizona vokutotanga tinonanga baba kufa vanasa kulangalida kushoni nasa kumatumira mazo yu uzika kushoni iso tinonanga kudanga iso sababu yara wana ngozona adimishu kuti mai tingananga ndishiduma ijo chomjio baba ndimjio mai ndibulangeti atinangi kuti baba wanotsisira kuti vafe vasai ni mai tetina kuti mai ngovali maji ligado no vana kuti baba vanenda koshanda kwapi maji vana vesa nasara na mai maji mai vakambera kupinda ndivona vana vanokasa vasara vakaondoloka maji baba vakambera kupinda pokutanga kusara mai Mai vanosara vakachijikira vana vakasi kuondoloka maningi
0: Vanokwanisa kenda kutsvaka zvikowa.
1: Ehe.
0: Kopunga punga zvibereri.
1: Neinoona no usukuwo mesho kutofukida blanketi kukumbatira zvese zvese. Anoziva baba vangasvikwanisi basa reburuani pada baba. Mazviona. Ah tidonanga kudai kuti maza baba kufa arikupangira kuti tese ngatirere mejima jimai anotibarare kuti kufihwa ndimai nemuntu washikana nguo dzekusimira noenada. Mai ngava koloji mamuzi mutinogarara ndeda kunangava kuti tabonga kusukurwa namini baba kufa
0: zvakadai baba pokama munga nyenga chirei
2: ndizvona kamare kufihwa dini mai kufamba mitu kudoko kuti mai zvizindi zvanofikira neti tingaguma kanyi majibaba zvivezi zvimwe tivunjwedwa nyaya havo mbii mazvizvinji zvanozwa nozvona kamisa mai vanta konta kuti apa ndingavunja baba azvidoda kazvishona kuzviga havo mazvona kunanga kuti mai ichiri chimweni chakagaranga gaveta ah nokuti huku inotashitira zvese mukudumedza mumamba udanga kushina mvula maona ntau ngachina kufa huku iya zvese zvinokanika zviri mwamwa mazvese hata zvimwe zvinomuska zvafa ndanguna kuti mai
0: azvina munhu okumukorona
2: ehe mai chiri chimweni chikumani ngekufamba kumitu mai udanga vatoripa nomuka nofoya gome kana kopekeja danga kamulo danga mai mesh danga mwana urume ntomuka no fere gome kana udini kana kosimija mai
0: mai iva kuru
2: maningi
0: zvakanaka tinobonga zvikuru
2: ndine vana stopika mwana urume wo mesh mashtopika kadoko ninyani kushama nyanzo kuti baba we mashikazizi mai we chachika chiri mai we anange baba we na ndozwe mai we
0: baba vachumbwe
2: mwana maninga ndanga vese valipo danga vese vafa itisu vana urume mesh stopika mai we atinange baba we ingeni Ika tunangu baba we, mashati tunangu mai we.
0: Zakanaka. Kudarika mutenga tananga, imazo kumisira musiku zanya maserino, ona aya mazo baba Luis kufa kufira ndunda mokati motropo rubaira, okuti kufi huandimai kufamba miti kudoko. Waro, tinobongavo imumi mazari musiku unu mushino shirongwa, takuti tieni kaneno vapurukiri.
1: Zakanaka tinobonga. Kutanga ndidangu kubonga wale wanutupurukira vamweni watunosongana na wona wanuta mbeji wachisimbi sawa shirongwa chedu vamweni wazinji iwadoni wedu wanutuleketa shisena maji wanutisimba epe shirongwa chomne tena sakramento shirongwa chomne wamweni wanufakabu delegado maji wakuto chizwa wa shindangu kufira pamazo ya kangwara endirani mbele mkutipurukira potuno shaisha tifunjeni katita kungunguta potuno nasa tipurulijireni kutiwanewo simba Zinarangu ndine Guchu Sekanyi Mazamera, mwana wa Abundu, ndamsiya ngonguwa.
2: Ilini zinarangu ndine Jose Paukama, sengi shukanaka.
0: Kwenga panteku yomazwi, mushino shirongwa ndi John Sacramento, kumushini chompepo kwenga kuna George Barrush, tirikuti sarangu shukanaka.

0: ndiso kamu emisoro provincial sofala mangange no emisoro provincial yo manika usiku nyamase mahando zvakasiyana kwapi kuita mserepete pano pa drobo lobera nomtundu kana mdistrip tingada kubuya ngondava jokubudilira kuvantu
1: pano pa bera vanhu manje ngo unini ava avadirivo chiri chese dzimbo paparko ne so vanoda kusishitiri basi ntao mazembo muma distrito naita konta seramika epapo nangu ainangu diniro mashi takabuda nayona paduku fora itakapo braltus ifora iyo mparko de yakadari kuti
0: seramika kwapi nkupa
1: tenga tiri patisid pasubida ntao pakwa kabesa paduku ntao kampara ndananga kampara kampara kwa kabudadi mdinyeru jimwini mesmu
0: jakashipa
1: jakashipa te vandu wana chini wana makoro ne kato kwa vana te utunanga nanganata niru jivete ndartist kwa vane dada kwa ka nisa wa shirifese kanyi jasana na mpano kwa bera sono kuda ni jaru ndiena na kupigeja tuko brali ena pasopoto kwa jeho shito tambani basi na ere kwesh kune chini kwa bera pano kuma kuna hano kuma kwa bera pano kuma
0: shakada kaja wado kamo wapurukiri vandi kwa raju Mosambiki nga tendeni kwa zwaje mweni ngoma ya Antonio Mahando
2: yeah Antonio Mahando Vasiado in fact reage. Sinto piti.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Chenga chenongo chenongo porque eu ando dedicando a Rádio Moçambique, chino sinto tempo umwe, kuno porque eu ando dedicando a Rádio Moçambique, mchakadi hajo kuno nguva, ndijona hajo kana gumi na posa jo usiku, yatokwa na kama nguva yokumupa mumbo chedo kama jo kusiana siana, zvatino ziva kama kuti kumpira kusumana kudare kwa toguma, mchakadi kama vazinji, vanokunika pamuzi vamwene kama vachazorora, vamwene mchakadi vato porque mabasedo kuvira ndao kana mtundu kama jo kusiana siana, nzorozo kama zokushone kama kupre keja husiku wako umushupurikira mabasa edo mavereketero ondi mushindao shukuru kwazvo kama mukati mumumbo jokusiyana siyana mumbo mukati.

0: Mburukire nchokade itirikumu pangoma jedo kana mumbo jedo kama uchekusiana siana divi iriwarika muloku gumisira. Romabasa edo maveriketero ondi imeshinda unyamasi kama udimingu. Wapi madimingu sepo kama uitusu maveriketero ondi imeshinda tunokokwa. Mukate kama kufungisa mabasa opano pa Radio Mosambike.
1: Gogo goe vate zara na abuya. Ndawe ane mwana wenyu. Mwana wenyu wandinetza wenyu.

amupa mapadeo kwa sharamba, ngokuti sharamba, ah, ime dimingu, dimingu halo soto kanda dimingu rumna matu, zokusone kama uchito uwenda kama upandao kana pambutu, zishando kana mabasa, kutanga kama kukudamina kuna mwale, kubongesira kama kutichwa kadi, zinotenda mwale we, manipeke jago simba, manipeke jago penyu, nasondosho kama, ah, zhanguli, sona kama zirukuwa kama makombolero, makombolero kuna ndona kama zirukuwa na kama usiku na maskati, ingeni, chokutanga, ya kubongesira kama kuna mwale, kusopira po kama, wakusopindira kama shita mabasa kwa kusiana siana.